0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyi tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoi sen, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Yeah. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: viikon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Esko, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan voi, kun
2: niin
1: sä peset vaikka hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Laihia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

0: elokuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipi?
4: Pitää.
1: Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 3. Laihia. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: 8. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa.
2: No.
1: Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 3, Laihia. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
13: Oh yes!
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Sekoitu.

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa, mikä sana. Kato, mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
2: Niin.
1: No, on se nyt kumma.
2: On se nyt kumma.
1: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näit ton sanan.
2: Oikeita vastauksia.
1: Aivot myös.
2: Eikö niin, että me saatiin 5?
1: No kyllä tää nyt.
2: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Nordea.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Paras sekoitus.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Jeepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: heti kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Jaas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tämä on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Hei, maistuisiko piirtele?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
1: Sekoitus.

0: Päivä joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipi?
4: Pitää. Jee!
1: Mahtavaa.
4: Ihan mahtavaa.
1: Veera on voittanut liput Beats Bullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
1: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
0: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Koda. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
19: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Laihia. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Laihia. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Maunulan liittymä, Ruto. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jippe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sen
5: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvät matkustajat. Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
7: Kuulitko? Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
16: Tämä on paikkansa pitävä totuus kellon ollessa vähän... 1 minuutti, kohta 2 minuuttia yli aamu 8, lauantai 29. päivä elokuutaan tänään. Tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä ollaan seuraavat 4 tuntia sun seurassa. Tässä tehdään sillä tavalla, että paina mieleen, jos et jo muisto. Studio WhatsApp-numero on 0108 06000. Siihen voi laittaa mulle viestiä, ääntä, kuvaa, kaikkea mahdollista. Samaiseen numeroon voi puhelimella myös kyllä soittaa. Ensimmäisen tunnin aikana mä pyrin tässä täyttämään myös tällaisia musiikillisia toiveita. Jos sulla on mielessä joku biisi, joka olisi kiva saada tähän aamuun, niin laita siitä viestiä mulle. Toki ne voi olla muitakin terveisiä, mutta laita biisitoiveita ja lähdetään viruttelemaan tätä aamua pikkuhiljaa eteenpäin. Amy MacDonaldin This is the Life, Ava Maxin Kings and Queens, niillä aloitellaan ja sitten katsotaan, mitä kaikkea tämä päivä pitää sisällään. Hyvää huomenta kaikille!
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ava Max, Kings and Queens soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Tässä on nyt taas ollut yksi viikko alla, eikä elokuuta ole enää kuin tämä viikko jäljellä. Kaikennäköistä on tapahtunut. Itsellä on ollut hyvinkin kiireistä hommaa, tietysti työ, mutta eilen oli poikkeuksellinen artistikattaus. Huvilateltassa oli Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja sitten vielä Ismo Alanko Tavastialla. Molemmissa oli oikeasti äärimmäisen hieno tunnelma. Käykää katsoa artistia livenä, koska voi olla, että jonain päivänä heitä ei sitten enää ole. Ei tämä nyt mikään ennustus ole. Tämä on ihan elämäntietoon tapahtuva fakta. Dolly Parton nimittäin menehtyi tuossa alkuviikosta 80-vuotiaana ja tuossa tuli just viestiäkin tähän liittyen. Anne laitto viestiä ja toivoi, että saisiko jotain Dolly Partonia. Kyllä, Dolly Parton teki siis erittäin mittavan uran ja nyt me kuunnellaan Jolene-kappale, joka on siis vuodelta 1973 hänen artisti itsensä tekemä kappale. Kuunnellaan tämä ja muistellaan lämmöllä. Hyvää huomenta.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Robin Bakkaleen 1001 tapaa. Varttili 8 kello, hyvää huomenta. Toi sää nyt näyttäisi olevan itse asiassa aika hyvällä mallilla. Mitäs se oikeastaan sanokaan tuosta tuo ennuste? Siellä on semmoista puolipilvistä. Ihan tuolla Lounais-Suomessa on tänään jonkun verran luvattu sadetta, mutta ei se nyt ihan mahdoton ole. Kaakkoistuuli tänään voimistuu, matalapaine lähestyy Suomea ja pilvisyys lisääntyy koko maassa. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy pitkin päivää, mutta poutaa se ennen kaikkea tarjoaa. Ja lämpötilat on tuolla 16-21 asteen tienoilla. Nautitaan siitä. Joo, ei mitään. Kyllä se, tuossa kuuntelin radiotakin Sara yhtenä iltana muistaakseni. Eva, oliko se Heidi illassa kysyi, että onko kesäkuukausi vielä elokuu. Ja kyllä se tietysti on, mutta jos tämä syksy painaa päälle, niin kyllä se hyväksyttävää on. Toivottavaa, että syksystä tulee kiva keli. Erja laittoi viestiä, tai Ella. Huomenta Janne, Radionovan kuuntelija, tänään katsomaan Suomi-Ruotsi-maaottelua stadionilla miehen ja kaveripariskunnan kanssa. Suomi voittoon, menisikö soittoon vanha legendaarinen Den Glider in? No kyllä se tähän Ruotsi-kohtaamiseen tietysti voisi ajatella sopivan, vaikka se alun perin 95 voittokappaleiksi se oli Ruotsin maajoukkueelle suunniteltu, mutta Nick Borgen ja Tre Kronor, niin pistetään Den Glider soimaan kohta. Ei muuta kuin joo, toi kuulostaa ihan hyvältä, että lähtee sinne kannustamaan Olympiastadionille paikan päälle. Suomi voittoon, Suomi-Ruotsi ottelussa.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beats Bull.
2: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
3: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niin kuin aivan
2: hysteerisesti.
3: Kyllä, nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
2: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että oikeasti innossa.
3: No,
2: mitä? Ei kuulu, ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
3: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lasten sairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
5: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
4: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
1: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
11: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viedä äkkiä superpäiville!
14: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
15: Jipe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
20: Paras sekoitus.

0: Toivotaan, että tämä tuo sitten vähän virtaa vanttuisiin Suomi-Ruotsi-ottelussa Suomen joukkueelle. Kyllä. Mennään eteenpäin.
1: Radio Nova.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, soi siinä. Joo, viestiä 0806000 numeroon tulee. Siellä on myös biisi toiveita, joita mulla valitettavasti ei ole mahdollista täyttää toiveita, koska tämä pakki, joka täällä on, niin on kuitenkin rajallinen. Siellä ei ole kaikki maailman biisit. Pahoittelut siitä. Anniina sen sijaan laittoi mulle tuossa viestiä. Hyvät huomenet, mukavat lauantaiet kaikille. Toivebiisinä James Bluntin Tastes Like Summer. Hieno biisi, joka saa fiilistelemään vielä näin kesän loppusuoralla. Kuunnellaan se.
1: Uutta musiikkia Radion Omassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Tastes Like Summer.

0: James Blunt, Tastes Like Summer soi tässä. Fintrafikilta tietoa valitettavasti tie numero 3 välillä Tampere-Vaasa-Laihia. Siellä on tapahtunut onnettomuus, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on tällä hetkellä liikenteen ohjaus. Tärkeämpi paikka on välillä Maunulan liittymä Ruto. Eli se on tapahtunut tuossa vähän aikaa sitten, eli sillä voi olla vielä vaikutusta. Tie numero 3, Vaasa-Tampere väli, tarkempi paikka Maunulan liittymä Ruto. Onnettomuus on tapahtunut siellä. Ajakaa varovasti, ehdottomasti. Minna laittoi viestiä ja toivoo Carol Kane ja Bruno Marsin Steel-kappaleita. Laitetaan se soimaan seuraavaksi. Hyvää huomenta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: kaunis Carol Gayn ja Bruno Marsin Still kappale Radionovan taajuudella soi siinä. Boys of the Fall on tulossa. Sä kuuntelet Radionovaa. Hyvää huomenta.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän Radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
10: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
9: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
11: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspalveluun.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sun terveyskalossa on hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Kaunis kappale tuokin. 12 minuuttia vaille 9 on kello. STT-uutiset kuullaan siis hetken kuluttua. Tuossa yksi toive vielä ehditään ottaa. Mari Toivo, Eveliina Tornadoa. Ja se me pistetään soimaan seuraavaksi. Kohta sitten uutiset. Weekendiä vielä vähän väliin, mutta kohta uutiset. Ja uutisten jälkeen homma jatkuu. 0806000 on studio WhatsApp-numero. Mulle saa ja voi ja pitääkin laittaa viestiä tässä pitkin aamua. Ollaan aktiivisia, niin saadaan lähetys menemään kuin siivillä ja viikonloppu startattua kunnolla.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Sä telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.

0: on se nyt kumma.
1: On se nyt kumma.
0: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä lähdet sanan.
1: Oikeita vastauksia.
0: Aivot myös.
1: Eikö niin, että me saatiin 5?
0: No kyllä tää nyt.
1: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Jepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: K-supermarketin superpäivä!

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo 623 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset tänään. Uhreista 616 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Nepalin pelastusviranomaisen mukaan kadonneiden joukkoon on lisätty yli 900 vesivoimaloiden rakentajaa. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Pelastustöitä vaikeuttaa se, että alueella uhkaa syntyä uusia tulvia jääpatojen murtuessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat on saavuttanut mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Yhdysvallat saa Venezuelan todistettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trumpin mukaan Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Hän sanoo, että sopimus alentaa merkittävästi polttoainehintoja Yhdysvalloissa. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnon päivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Pilvisyys lisääntyy lauantaina lännestä alkaen. Eteläkaakkonen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Pääsääntöisesti poutaa on tarjolla, mutta siellä täällä yksittäisiä sadekuuroja kyllä tulee. Ja illalla lännestä ulottuu sadealue sitten maanläntisiin osiin. Lämpötila on tänään 20 asteen molemmin puolin, että hyvällä tuurilla keli voi olla oikeinkin miellyttävä ja kesäinen. Sitten jossain siellä täällä saattaa tulla vähän sadetta ja se tietysti vähän viilentää päivän kulkua.
5: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
4: Hyvää huomenta. Kello on 4 minuuttia yli 9:00. Suomen luonnon päivä. Nuku ulkona -päivä. Noihan on hyviä teemoja molemmat. Voi nukkua ulkona luonnossa ja viettää sitä Suomen luonnon päivää. Meillä on poikkeuksellisen kaunis maisema, kun katsoo ja käyttää hyväkseen niitä luonnontarjoamia palveluita. Ja niitä meidän täytyisi muistaa jatkossakin käyttää, eikä vieraantua siitä luonnosta ihan kokonaan. Tämä on hieno maa, pidetään siitä hyvää huolta. Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan, Coldplaylta, Little Simsiltä kuulla We Pray. Ja sitten muistutus lauantain numerosarjasta. Se on se yksi tietokilpailu tässä viikonloppu aamussa, kun 3 kysymyksellä voi voittaa paketillisen Radio Novan kahvia. Pitää vaan tietää oikeat vastaukset, jotka on numeromuodossa. Ja kun ne laittaa peräkkäin, siitä tulee se lauantain numerosarja. Tuossa vähän ennen 9:30 pistetään kisa taas käyntiin. Oppa valmiina siihen, mutta nyt päästetään Jenni.
5: Soita Jannelle studioon 0108 06000.

0: Coldplay, We Pray. Kyllä. Joo, tuossa uutisissa tosiaan sanottu, että nuku ulkona päivää vietetään ja Suomen Latu tämän tapahtuma on järjestänyt. Otatko haasteen vastaan, kysytään heidän sivuillaan ja sanotaan, että sen nuku yön voi tehdä. Se voi nukkua teltassa, trampalla, riippumatossa. Voi nukkua käpyselän alla tai ilman päämättäällä. Kaikki käy. Nuku yö ulkona, ota kainalo oma perhekaveri tai kokeile rajoisi hyppymällä yksin. Toi on siis ulkona nukkuminen hyvällä säällä, niin se on oikeasti äärimmäisen hieno juttu. Tähän aikaan vuodesta, no siellä on vähän jotain etikoita tulla, mutta jos joku moskittoverkko sitten löytyy vielä päällä tai semmoinen pussi, makuupussi, mikä peittää kaikki, ei pääse itikat sisälle, saa olla rauhassa. Tämä on mun mielestä hauska ajatus ja se on sellainen asia, mikä voi toteuttaa. Sen voi toteuttaa aika helposti täällä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei tarvitse kovin kauas mennä. Nuuksiosta löytyy jo semmoista luontoa, mihin pääsee yöpymään aika helpostikin. Tämä kannattaa pitää mielessä. Mut yllätti tämä, että, tai siis yllätti, että nyt iso yllätys on, mutta että sanottiin, että mustikkapiirakka olisi Suomen luonnon tällainen perinteinen leivos. Mikä ettei, se kuulostaa kyllä itse asiassa ihan hyvältä. Osaatko tehdä mustikkapiirakan? Siihen löytyy ihan helppoja ohjeita kyllä muitakin, eikä edes tarvita mitään ihan hirvittävän paljon, mitä mä sanoisin, aineksia. Tuossa on esimerkiksi yksi helppo mustikkapiirakaohje, joka sanoo, että käyttää mustikoita. Ne voi olla pakastemustikoita tai sitten luonnosta löytyviä tai sitten näitä pensasmustikoita. 200 grammaa sitä tarvitaan. Pikkusen perunajauhoja, pari teelusikallista. Laktoottisetonta kermaviiliä olisi tässä ohjeessa. Nyt sitten tarjolla laittaa yksi purkki, yksi kananmuna, taloussokeria, 0,5 desiä ja sitten vaniljasokeria vähän mauksi siihen päälle. Ja nämä kun sitten sekoitetaan ja pistetään uuniin, niin siitä tulee kohta semmoinen peruskokoinen piirakka. Helpolla, ei mene tämän tekemisen kauaa aikaa, 0,5 tuntia vähän reilut. Uudissa 35 minuuttia 200 asteessa. Mustikkapiirakka ja vaniljajäätelö maistuu, toimii kyllä muinakin aikoina. Sitä kannattaa ehdottomasti kokeilla.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen. Paras sekoitus. Radio Nova.

0: Damiano David, talk to me siinä. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että ihan yhtä kappaletta vailla ja sitten lauantain numerosarja pistetään käyntiin. Okei, tuossa tulee vähän kaupallista tiedotetta, sitten Ozzy Osbournein Dreamer. Ja kun se on päättynyt, niin lauantain numerosarja. 3 kysymystä. Vastaukset numeron muodossa. 3. kysymyksen jälkeen ota heti puhelin käteen, soita 0806000 ja kerro 3 oikeaa vastausta, 3 oikeaa numeroa. Peräkkäin siitä tulee lauantain numerosarja ja paketti Porvoon Pahtimon. Radionovan Porvoon Pahtimon kahvia lähtee siinä tapauksessa sinulle. Hei, kisa kohta.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku nyyn kyynny, kun ollaan voi, kun niin sä peset vaikka hiuksia.
3: Totta muuten.
2: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
2: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
21: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
22: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
25: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
26: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Lauantain numerosarjaa lähdetään kuulkaa selvittämään tänä lauantaina 29. päivä elokuuta herran vuonna 2026. Mutta tämän päivän tapahtumia ei varsinaisesti kysytä, mutta vähän pientä elämänlankaa yleensä tähän päivämäärään tai sen lähitienoon käytetty ja niin varmasti tänäkin. Tänäkin lauantaina niitä kisakysymyksiä on lähdetty sieltä sitä kautta pohtimaan. Tehdään sillä tavalla, että pannaan kisa käyntiin. Siellä jo joku soittelee 0806000 numeroa, mutta ei kannata vielä, koska vasta sitten, kun kolmas kysymys on kuultu, niin voi tulla niin sanotusti jono. Ei mitään, pistetään kisa käyntiin. Lauantain numerosarjan ensimmäinen kysymys. Se on sillä tavalla, että tällä päivämäärällä vuonna 1997 Netflix striimauspalvelu se perustettiin. Se oli alun perin tietysti DVD-elokuvia ja sarjojen postimyyntiä ja kaikkea mahdollista, mutta suoratoistopalvelu on nyt osa tätä päivää ja siitä on tullut sitten tärkeä osa meidän jokaisen elämää. Melkein kaikilla se Netflix on, ei siitä mihinkään pääse. Iso business ehdottomasti. No joo, perustettiin vuonna 1997. Kysymys kuuluukin, että minä vuonna julkaistiin yhtiön ensimmäinen omaa tuotantoa oleva hittisarja. Se oli siis nimittäin toi House of Cards, jota tehtiin kaiken kaikkiaan 6 tuotantokautta. Mutta minä vuonna se julkaistiin tämä House of Cardsin ensimmäinen tuotantokausi. Hyvä. Kakkoskysymys. Sekin liittyy itse asiassa tähän päivämäärään. Syntymäpäivä sankareita. Juha Veijonen, näyttelijä, hieno mies, hieno näyttelijä, kurssikaveri, tehnyt lukemattomia hienoja, varsinkin tuo elokuvan puolella, mutta on ehtinyt tekemään muutakin. Ja monen mielestä Juha Veijonen on se ainoa oikea alkuperäinen Vares. Tietysti kun se on se ensimmäinen, niin siitä tämä tietysti piirtyy. Kysymys kuuluu, minä vuonna se ensimmäinen Vares-elokuva sai ensi iltansa, jossa Juha Veijonen näytteli Varesta. Turkulaista, Turussa toimivaa yksityisetsivää. Siinä on kysymys numero 2. Ja otetaan nyt sitten vielä toinenkin syntymäpäiväsankari tähän teemaan ja tähän kysymykseen. Reilu 10 vuotta ennen Jussia syntyi amerikkalainen yhdysvaltainen pituushyppääjä Bob Beamon, joka oli siis siinä mielessä legendaarinen ja mieleenpainuva hyppäjä, että Meksikon kisoissa hän hyppäsi uuden maailmanennätyksen, joka pysyi peräti 23 vuotta maailmanennätyksenä ja tänä päivänäkin taitaa olla vielä olympiaennätys. Tätä on käytetty monissa tietokilpailuissa, se on legendaarinen siinä mielessä, se on mainittu muun muassa Elmossa, Bob Beamonin haamuhypystä puhutaan. Kysymys kuuluu, mikä oli tämä pituusmitta, jonka hän hyppäsi? Mikä oli hänen voittotuloksensa 68 Meksikon kisoissa? Siinä on 3 kysymystä. Nyt saa soittaa studionumero 0806000. Eli House of Cards, Netflixin oma eka hitti, milloin julkaistiin ensimmäinen tuotantokausi. Juha Veijosen tähdittävä ensimmäinen Vares-elokuva, minä vuonna se tuli, ja sitten tämä Bob Beamonin haamuhyppy, mikä oli voittotulos Meksikon kisoissa. Saa soittaa.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: loppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarjaahan me tässä nyt lähdetään virittelemään. Se oli semmoinen kysymyssarja, missä kysyttiin House of Cardsin julkaisuvuotta. Se oli ensimmäinen Netflixin oma iso hitti. Juha Veijosen tämän päivän synttärisankarin Vares-elokuva, ensimmäinen sen ensi-iltaa, sitä vuotta kysyttiin. Ja sitten Bob Beamonin, joka myös on tämän päivän syntymäpäiväsankari, hänen voittotulostaan, joka oli pitkäaikainen pituushyppy maailman ennätys yli 20 vuotta. Meksikon kisoissa se tehtiin. Siinä oli kysymykset. Lähdetään katsomaan, että löytyisikö sieltä sitten oikeaa vastausta. Studionumero on 0806000. Radionova Janne, kuka siellä?
2: Riina, huomenta.
1: Riina, sanoitko?
2: Kyllä.
1: No niin, hyvää huomenta. Sillä hetkellä, kun mä olin kolme kysymystä lauantain numerosarjassa kysynyt, niin aika pian tuli soitto tästä numerosta. Olisiko sulla vastaus lauantain numerosarjaan?
2: No, onhan mulla vastaus. Katsotaan, onko oikea.
1: No niin, me katsotaan. Ole hyvä, kerro.
2: 2013, 2004, 890.
1: 2013, 2004, 890 on täysin oikein. Riina, kyllä, sulla on lauantain numerosarja. Vuonna 2013 julkaistiin tosiaan toi House of Cards, hieno poliittinen sarja Amerikan Yhdysvaltojen presidentin maailmasta, näin voisi sanoa. Mutta oikeasti makea sarja on toi House of Cards, siinä äärimmäisen hienon roolin tekee kyllä muun muassa Kevin Spacey, vaikka hän sitten vähän joutuu epäsuosioon sen jälkeen omista teoistaan, niin se ei poista sitä, etteikö sarja olisi hyvä. 2004 ensimmäinen Vares-elokuva, Juha Veijonen siinä pääosissa ja vielä nyt syntymäpäivä onnittelut sitten tämän päivän johdosta. Ja 890. No niin, hyvä, hyvä. Ja 890 oli se Bob Beamonin hyppy. Sitä maailmanennätystä on kyllä sen jälkeen parannettu. Se on, tuliko siihen 5 senttiä lisää, se taitaa olla se nykyinen. Mutta sulla on täysin oikea numerosarja ja palkinnoksi lähtee paketti Radionovan Porvoon pahtimon kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Kiitos.
1: Kiitos, tämä oli hieno voitto suora. Otetaan ensi lauantaina taas uusi kisa ja katsotaan, että kenelle kahvit silloin lähtee. Nyt nautitaan tästä. Sieltä on Mirellaa vähän enemmän tulossa seuraavaksi.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Mirella vähän enemmän. Varttia vaille 10 on kuulkaa kohta kello. Saadaan Queenilta Show Must Go On ja Septemberin Cry For You vielä ennen uutisia. Sä kuuntelet Radio Novan lauantai-aamun lähetystä. Virtasi Janne on täällä sun seurassa. Maailmassa toivottavasti kaikki hyvin. Mennään eteenpäin. Radio
1: Nova. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Uilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puhilaan. No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Synttereillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
13: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
12: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Stop. Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
2: Paras sekoitus.

Queen, The Show Must Go On. STT-uutiset kello 10 ihan hetken kuluttua. Liput liehuu tänäänkin Suomen luonnon kunniaksi. Siitä lisää vielä uutisissa. Ennen uutisia vielä September in Cry for You. Ja nyt voisitte laittaa myös viestiä siitä tapahtumakatraasta, mitä tälle viikonlopulle on tarjolla. Jos sulla on mielessä tapahtuma, johon kannattaa mennä, niin siitä kannattaa ehdottomasti myös vinkata meitä novalaisia ja kaikkia Novan kuuntelijoita, niin saadaan tieto perille. 0806000 studio WhatsApp-numero, jos oot järjestämässä tai menossa jonnekin hyvään tapahtumaan, peliin, markkinatouhuun, keikkaan, konserttiin, kaikki nämä, niin kerro siitä mulle. Minä kerron muille. Hyvä. Nyt September ja sitten uutiset.

0: Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikalle.
3: Hei, oikeesti.
4: Oikeesti.
2: Apua.
5: Onnea.
2: En mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja. Vain 5

0: eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
11: Ojes.
12: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Hei, maistaisiko piirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen Islantia kovalla kädellä runnelleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua euroskeptisemmäksi. Jos nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Neuvottelujen uudelleen aloittamisen kannattajilla on mielipidekyselyissä ollut hienoinen enemmistö kansanäänestyksen alla. Venezuelan presidentti Delcy Rodriguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodriguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyn tuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnon päivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Sääennuste lupaa yksittäisiä sadekuuroja, mutta muuten on pääsääntöisesti poutasta. Matalapaine lähestyy Suomea lännestä, kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa sitten lounasta alkaen ja yksittäisiä sadekuuroja tosiaan sataa kehittyy pitkin maata. Lämpötila 20 asteen molemmin puolin tänään.
21: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
20: Kyllä, hyvää huomenta. 4 minuuttia yli aamu 10. Lauantai-aamu on lähtenyt liikkeelle. Päiväkin alkaa kirkastumaan. Siellä on jo ihmisiä paljon liikkeellä. Tää on hyvä. Jos oot vielä vähän niin kuin vetämässä lonkkaa ja nousemassa vasta tähän päivään, niin tää on hyvä hetki aloittaa. Jos ei ole kiire mihinkään, niin miksi ottaa mitään stressiä siitä? Eikä muutenkaan. Mennään ilon kautta eteenpäin. Anastasia Left Outside Alone, elastiseen epäröimättä hetkeekään. Siinä Jenni Vartiainen tietysti fiittaa myös sitten mukana. Tällä tunnilla meidän olisi tarkoitus lähteä katsomaan sitä, että mitä viikonloppuna voisi tehdä. Minne voisi mennä, mitä tekisit, minne menisit. Siitä voi laittaa vinkkiä sitten tänne WhatsAppilla 0108 06000 numeroon. Nyt olisi kiva kuulla, että mitä kaikkea olisi ohjelmassa. Viestiä on jo jonkun verran tullut, mutta katsotaan niitä tarkemmin. Hetken kuluttua Suomi-Ruotsi maaottelusta. Siitä tuli viestiä aikaisemminkin. Ja Lassekin pistää, että tänään kello 18 alkaa ja huomenna kello 13. Hei! Laita viestiä mulle ja kerro, että mitä sun ohjelmassa viikonloppuun kuuluu, niin katsotaan, löytyisikö siitä uutta vinkkiä aihetta sitten jollekin muullekin. Nyt Anastasia, Left Outside Alone.
21: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään. Joo, Suomi-ottelusta vielä sen verran piti tuossa erikseen mainita, että siellähän on niin kuin nuorten kisat lähtenyt jo käyntiin aikaisemmin tänään päivällä ja osittain menee limittäin, mutta siellä on jo kello 11.30 alkaen naisten seiväs nuorten maaottelu lähtee käyntiin silloin. Ja siellä on ohjelmassa sitten, no ensin nuorilla siellä on naisten ja miesten 100 metriä, 1500 metriä, 400 metriä aidat, ottelupituus ainakin siellä ja sitten miesten ja naisten kiekko. Seipään lisäksi. Siellä on paljon muutakin ja ihan tuonne 17.05 asti lähtee vielä naisten 3000 metrin kävely. Eli paljon ohjelmaa ja ruotsiottelu.fi aikataulu sivulta löytyy sitten tarkempaa tietoa, eli ruotsiottelu.fi, sieltä voi käydä katsomassa sitten vielä tarkemmin. Ja sitten kun alkaa varsinainen ruotsiottelu niin sanotusti aikuisten osalta, niin se lähtee lauantaina sitten miesten ja naisten kymppitonnin ja viidentonnin kävelyllä 17.05. Se lähti jo vähän aikaisemmin. Avajaiset kello 18. Miesten kiekko. Miesten ja naisten ottelun pituus vedetään siihen alkuun. Miesten 400 metriä aidat, naisten 400 metriä aidat. Seiväs, naisten seiväs, 10 000 metriä naiset. Miesten 100 metriä, naisten 100 metriä moukari, naiset. Seurakapkierros, naisten pituus, miesten 5000 metriä, miesten ja naisten ottelukuula ynnä muuta. Siellä on kyllä hyvä kattaus jo tänään ja se alkaa periaatteessa kello 18 ja sitten sunnuntaina kello 13 alkaen. Sinne kyllä voisi ajatella menevänsä. Vinkki viikonloppu vähän paikallisempi Helsingissä Lauttasaaressa on Kasinonrannassa tänään tapahtumaa. Markkinahumoja paikallisia yrityksiä edustamassa kannattaa käydä Easy Fitin kojulla. Joel laittaa tällaista viestiä meille kaikille. Kiitos tästä. Lauttasaari on tässä meidän studiosta katsottuna kiveheiton päässä, eli helppo vierailukohde. Sitten Riitta kertoo, että hän on matkalla Glow-festivaaliin Nokia-Arenalle Tampereelle. Se alkaa kello 16. Jos sulla on mielessä joku hyvä tapahtuma, setti, jota oot menossa katsomaan, tekemään, osallistumaan, niin vinkkaa siitä. Laita viestiä 0806000 numeroon, niin katsotaan, mitä kaikkea tänä viikonloppuna voisi tehdä. Natalie Northernin Fame, Leonin Don't Worry. Ne Novalla seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne.

0: down.
1: Leonie, don't worry. Päivi laittoi viestiä, että Turun Tallinksiljan terminaalissa tapahtuma kello 12 eteenpäin. Siellä myydään Siljan varustamon vanhoja tuotteita sekä tänään on sitten myös Pride-paraati kello 12 Turun keskustasta ja puistojuhla Kupittaalla 13-17. Päiviltä viesti, kiitos siitä. Tehdään sillä tavalla, että kohta B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes. Ja mulle voi ehdottomasti ja saa kannattaa pitää laittaa viestiä tämän viikonlopun tapahtumista. 0806000 on toi meidän WhatsApp-numero.
2: Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
3: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
2: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
4: 60 000 463 euroa. Hei!
2: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Liigan superkausi on täällä.
17: Tampere Tappara on Suomen mestari.
16: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
1: Hei, maistuisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Paras sekoitus.

Voiko enkelitkin eksyä, kysyy Halo Helsinki. Mitä voi tehdä viikonloppuna, siihen on tullut hyvinkin vastauksia. Ekaterina muun muassa kertoo, että Haminan Bastionissa on tänään autotapahtuma kello 14-18 tapahtumassa kahviota pitämässä Haminan pallokissojen P2017 poikien jalkapallojoukkueen tämmöinen varaa hankintakahvio todennäköisesti. Tervetuloa kahville ja herkuille, kertoo Ekaterina. Ja Bastionin Car Show on siis tällainen ilmainen tapahtuma. Siellä on harrastajien hienoinen menopeleineen ympäri Suomea. Pop-up ravintola ruokkii nälkäisimmät maittavilla burgereilla. Siellä on lakuja pehmiskojuilla, lapsille maksuton pomppulinna. Kaikkea tätä ja muuta. Semmoista löytyy Haminan suunnalta. Sitten Loviisassa vanhat talot tapahtuma, sinne ollaan juuri ajamassa, näin kertoo Mari. Keitele Hamulassa järjestetään tänään Maneesi Rock, jossa esiintymässä Kaput, Kaikkeus ja Noora Louhimo. Sinne tarkoitus mennä hyvän ystävän kanssa ja juhlistaa loma alkua. Laura, hyvää lomaa sinulle ja kiitos viestistä. Järvenpäässä puolestaan alkoi eilen Leksa jääkiekkoturnaus U12-vuotiaat. Pelit jatkuvat tänään ja huomenna Järvenpää ja Kellokosken jäähalleissa. Finaalit huomenna Järvenpäässä, mukana paljon joukkueita. Merja, kiitos viestistä. Hei, mulle saa ja voi laittaa viestiä 0806000 numeroon, jos sulla on joku tapahtuma, joka kaipaa myös huomiota ja tietoa siitä, että se on meneillään, niin pistä viestiä mulle, niin kerrotaan siitä muillekin. Eagle Eye, Cherry ja Save Tonight tähän väliin.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight kello 20:11. Ja tapahtumia tässä perataan, niitä käydään läpi ja niitä voi mulle lähettää vinkkejä. 0806000 numeroon. Katri kertoo, että Vesikoskitalolla Loimaalla siellä on perinteiset avoimet ovet huomenna sunnuntaina 30.8. kello 11-16. Alueelle on vapaa pääsy ja siellä on monta paikallista toimijaa ja tämä on osa Loimaan kulttuurikierrosta ja Varsinais-Suomen museopäivää. Eli sinne kannattaa mennä huomenna sunnuntaina. Sitten mistäs mä löysin tuon seuraavan, oli urheiluun liittyvä. Giitta laittaa viestiä ja kertoo, että tapahtumavinkki tälle illalle. Helsingin Bolt-areenalla pelataan kello 19 alkaen kansallisen liigan, eli naisten jalkapallon pääsarjan ottelu. HJK vastaa Åland United. Liput voi ostaa osoitteesta lippu.fi. Futisterveisin Giitta, kiitoksia. Futiksesta sen verran, että Veikkausliigaa ei tänä viikonloppuna pelata. Seuraavat ottelut on sitten ensi maanantaina. Siellä pelataankin sitten useamman ottelun erä sinä päivänä. Urheilusta muuta, moottoriurheilua, Paraguayn ralli on käynnissä perjantain jälkeen. Sami Pajari johtaa onnellisesti, siellä on muilla ollut vähän rengasongelmia jopa niin, että Sebastian Ogier on kokonaan ulkona voittotaistelusta ja sieltä tuli vähän karvasta tilitystä sen mukaan, että renkaat ei kestä. Mutta Pajari on 12 sekunnin johdossa toisena olevaa Hyundaiin Hayden Paddoniin ja Elfyn Evans Toyotalta on sitten kolmantena. Tällä mennään rallissa formulaa tänä viikonloppuna ja ajetaan ensi viikonloppuna sitten Monzan GB. Siinä taas muutama viesti. Ja sitten hei, TV-tarjonnasta Yleisradio perinteisesti aika vahvalla urheilulähetyksellä liikkeellä. Tänään se painottuu iltaan. 17.50 alkaen tulee Yleisurheilun Ruotsi-ottelu. Lauantain kilpailut näytetään myös TV2:lla. Ja siihen perään sitten illalla 22.15 alkaen frisbeegolfin MM-kisat. Tulee tuolta Milfordista, Yhdysvalloista suora lähetys. Tällaisia muun muassa. Lisää viestejä voi vielä laittaa 0806000 numeroon. Otetaan BB Rexan ja David Guettan Sad Girls tähän väliin.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta, tapahtumia, Suvi laittoi viestiä tänään luvassa. Muinaistulet Spaunassa, Kustavi Vartsalassa, ohjelmassa Kalliolla, taidekokemuksia, Saaristossa tapahtuma, päätösjuhlat, joissa muun muassa Siipityttö ja musiikista vastaa Alexa. Toivottavasti sää suosii, ihanaa lauantaipäivää, joo, sitä ehdottomasti teille kaikille. Sitten taas mennään menovinkkeihin. Kipa laittaa viestiä, että Tuusniemessä, Kuopio ja Joensuun puolessa välissä viidekeskus Hojohojossa, venetsialaiset lavatanssissa, supersuosittu Finlanders kello 20. Ennen tansseja tanssikurssi kello 19. Cha-cha-cha on siellä opetettavien listalla. Ja Bubissa Honeyballs Duo, tulia ja tunnelmaa, ruokaa ja juomaa. Tule veden äärelle kesän viimeisiin tansseihin. Kipa laittaa viestiä tästä. Kiitoksia kovasti. Saariston puoti juhlistaa kesäkauden päätöstä Saariston puodella Liperin Tutjuniemessä. Puodin venetsialaisten pääesiintyjänä Olli Halonen, Showtime kello 22, keikan päätteeksi ilotulitusnäytös. Lasse laittoi viestiä tästä. Kiitoksia. Kirkkonummella kirkkonummipäivät on ruokakojuja, puolueteltoja ja Tivoli-sarjalla Heikkilän kentällä. Kaikkiaan kaikille laajasti, suppeasti kerrottuna. Heinz pisti viestiä, kiitoksia tästä. Sitten Maikki kertoo, että Sallasta kohti Posiota aurinko paistaa, liikenne hiljasta, porot siellä täällä poukkoilee tielle. M et B laittaa viestiä. Maikki, hyvää matkaa teille, kiitoksia. Peräpohjolan markkinat, eli kotisoutupäivät Torniossa, kansainväliset suurmarkkinat, menoja moneen makuun, tulkaa tekkiä, kertoo Mirka. Kiitos tästä viestistä. Oikein, oikein hyvä. Sitten Ylämyllyn moottoritapahtuma tänään lauantaina 14-18. Siellä on mopoja ja moottoripyöriä, mönkijöitä ja traktoreita. Jos on halua tuota sitten oma sinne, niin otappa yhteyttä. Sinne kannattaa laittaa sitten viestiä, jos haluaa mennä. Mutta Ylämyllyllä on tällainen tapahtuma. Eläkoulun piha-alueella on sitten myös patteristoyksikkö paikalla. Tämä on siis Liberissä. Kiitos Tomin viestistä. Hei, viestiä tulee vielä ja toki kaikki kerrotaan. Kuunnellaan välillä vähän kaupallista ja sitten Eeri, niin anna mun rakastaa. Se on sieltä tulossa.
1: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Eddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuuna omena.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mä menen rustaa.
19: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
18: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
19: Voi ihanaa, tuu pian takas.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Meerin Anna mun rakastaa. Markus laittaa viestiä ja kertoo, että täällä Helsingin Käpylässä tänään tapahtuu. Käpylässä on siis Lippakioskin sulkiaiset. Se on tapahtuma, joka on kaksipäiväinen Kiska kiinni -festivaali tänään kello 15. Ja huomenna taitaa olla ihan samanlainen aikataulu. Mermanin puisto 00600 Helsinki on osoite tähän tapahtumaan. Ja siihen voi mennä tutustumaan. Siellä on kuulemma hyvä kattaus sitten bändejä ja esiintyjiä tälle lauantaille ja miksei myös sitten sunnuntaillekin. Mari kertoo, että Lappeenrannassa tänään ja huomenna Suomen vahvimmat mittelöt. Siellä on muun muassa tänään kello 12.30 aukeaa ovet lähetys kello 13.45. Kilpailija esittelyllä lähdetään kello 14 liikkeelle. Sitten siellä on ohjelmassa merimies kävelee tukkipunnerusta maastavetoa säkkiolalle ja ski-erke muun muassa. Ja huomenna sitten samantyyppistä toisissa lajissa jatketaan ja selvitetään, kuka on se kaikkein vahvin. Uudessa kaupungissa kello 11 alkaa sambakulkoja Alisen kadulta torille ja torilla on sitten erilaisia myyjiä ja tapahtumia. Sinne kannattaa tulla katselemaan. Jaana laittaa viestiä tästä asiasta. Kiitoksia. Fiskarsissa oman maan markkinat lauantaina ja sunnuntaina kello 10-16. Tämä oli Susannen viesti, kiitos sitten. Ja sitten oli vielä Hannu, joka laittoi viestiä ja kertoi, että Alajärvi 40 vuotta juhlavuoden festivaali järjestetään nyt sitten. Se on tänään kello 14 alkaen. Siellä on muun muassa kello 14 aukeaa ovet. Komiat esiintyy 15.15, DJ Mekamiikka on siellä lavalla. Elinora kello 17.15, Juha Tapio kello 19.30 alkaen. Eli ihan kunnon kattaus ja kovat festivaalit. Alajärvi 40 vuotta, onnea siitä sitten. Tällaisia viestejä tähän hätään, menovinkkejä. Nyt me lähdetään kohti kello 11 uutisia. Sarja-agentti esittelee taas yhden TV-sarjan ja perinteisesti minä pyydän sinua kertomaan, mikä on se hyvä sarja, mitä kannattaa muidenkin katsoa. Ne voi olla siis lekoja, suosikkeja, jotka kaikki myös tunnistaa ja voi vahvistaa sitä suosiota, tai sitten semmoinen joku mielenkiintoinen anekdootti, joku vähän nurkkaan jäänyt, piiloon jäänyt sarja, joka on kuitenkin äärimmäisen hyvä, niin siitä voi myös vinkata. Eli kaikki TV-sarjat. 0806000, pistä sarja-agentille viestiä ja kerro, mitä sarjaa kannattaa katsoa. Tällä mennään.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
2: Mirkka.
3: Terve Mirkka.
4: Mites sulla menee?
2: Vähän jännittää.
3: Mikä sua jännittää?
2: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
3: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
2: Yes.
4: No miltä se nyt tuntuu?
2: No hirveä kiljuminen kuuluu tuot keittiössä. Varmaan tytär tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin miehet.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoitusta.

0: kirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
16: Mynttö!
15: Uutena makuna omena.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: STT:n uutiset.
21: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka jatkaa maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä. Suomi oli Ylen mukaan ehdottanut Israelille pöytäkirjan jatkoa jo alkuvuonna 2024. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Pöytäkirja allekirjoitettiin poikkeavasti 10 vuodeksi aiempien 5-vuotisten kausien sijaan. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kommentoi Ylelle, ettei yhteistyön jatkossa ole hänen mielestään mitään ihmeellistä. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet kuukausia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo 623 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset tänään. Uhreista 616 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Nepalin pelastusviranomaisen mukaan kadonneiden joukkoon on lisätty yli 900 vesivoimaloiden rakentajaa. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Pelastustöitä vaikeuttaa se, että alueella uhkaa syntyä uusia tulvia jääpatojen murtuessa. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Yleisurheilun perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu järjestetään viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Kilpailut alkavat tänään kello 18 ja huomenna kello 13. Ensimmäisen päivän suomalaistähtiin lukeutuvat esimerkiksi tuoreet Euroopan mestarit, moukarinheittäjä Silja Kosonen ja maratonari Alisa Vainio, joka osallistuu Helsingissä 10 000 metrille. Ruotsi voitti viime vuonna sekä miesten että naisten maaottelun.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Puolipilvistä, siellä täällä hajonaisia sadekuuroja on tarjolla. Matalapaine saapuu lännestä, kaakkoistuuli voimistuu. Tällaista tämä on tämä sääennuste ja päivälämpötila riippuu tilanteesta, niin siinä 20 asteen tienoilla ja sen molemmin puolin. Käsivarrelapissa tietysti on sitten vähän viileämpää. Sunnuntaisää on suunnilleen samantyyppinen, puolipilvinen tai pilvinen. Lännestä hajanaisia sateita maan länsi- ja pohjoisosaan. Enimmäkseen poutaa, lämpötila myös ehkä 15 ja 20 asteen välillä, siis hieman viileämpää sitten luvassa.
1: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
0: 11.05 näyttää studion kello. Yksi tunti mulla työaikaa jäljellä. Sara Honkavaara kello 12 eteenpäin sun seurassa. Huomasin, että tuossa oli tullut näitä liikennetiedotteita. Ensitiedot on liikenneonnettomuudesta tie numero 9 Tampereen Jyväskylän välillä. Tarkempi paikka siellä Punamäki Jyväskylä Niittyaho Muurame sillä välillä. Siellä on tapahtunut onnettomuutta. Ensitiedot ei vielä tarkempaa tietoa. Saattaa vaikuttaa liikenteeseen. Jos jotain siellä tapahtuu, niin vinkkaan myös tähän suuntaan. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tullut myös tie numero 14 välillä Juva-Savonlinna. Juvan kirkonkylä Sulkavantien kiertoliittymä on tarkempi paikka tälle tapahtumalle. Jos tien päälle jotain sattuu, niin siitä voi tosiaan tiedottaa myös meitä. Laita viestiä 0806000 numeroon, niin pysytään kartalla. Miika, relax, eli take it easy, ja Miles Smithin Nice to meet you. Ne kuullaan nyt.
1: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Miles Smith, nice to meet you. Kohta varttia eli 11 on kello ja tässä kohtaa aika katsoo, että mitä elokuvia televisio meille tarjoaa tälle viikonlopulle. Muutama poiminto, näähän on hyvin subjektiivisia valintoja, voit olla täysin eri mieltä, mutta kerron nyt kuitenkin. Mä nostaisin tälle lauantaille. Siellä on TV2 ihan mielenkiintoinen pakolaisdraama. Suomalais-iranilainen Harmi Razyamnin ohjaamassa draamassa tavallinen perhe viettää kesää mökillä. Ero on siinä, että perhe on iranilainen ja Suomessa pakolaisina. Tämä on semmoinen elokuva, josta Shahab Hosseini sai roolistaan Jussi Patsaan silloin, kun tämä leffa julkaistiin. Tämä on suht tuoretta vuodelta 2020 ja tulee siis TV2:lta tänään päivällä 14.20. Live esittää kello 21 alkaen Ad Astran, joka on siis Brad Pittin tähdittämä tällainen tulevaisuuteen sijoittuva skifi-avaruuselokuva. Se on ihan mielenkiintoinen. Se on itse asiassa mun mielestä ihan hienosti toteutettu. Tommy Lee Jones ja Liv Tyler löytyy muun muassa tästä castista. Sitten oikeastaan Dungeons and Dragons roolipeli. Siihen perustuva elokuva tulee tuolta TV5:lta kello 21.00. Siinä on vähän semmoista Taru Sormusten herraa ja vastaavaa henkeä. Seikkailuelokuva, peliseikkailu, koska se perustuu tähän vanhaan roolipeliin Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons. Viitta ja tikari se kai on jossain vaiheessa käännetty. Mutta sunnuntaina on sitten vielä vaarallinen tehtävä, eli se ensimmäinen Tom Cruisen tähdittämä agenttiseikkailu, jossa siis Ethan Hunt aloittaa seikkailussa. Tähän perustuu vanhaan TV-sarjaan ja Cruise teki siitä sitten tämmöisen elokuvasarjan. Sen ensimmäinen osa nähdään Jimillä sunnuntaina kello 21. Ja näitäkin leffoja voit sitten katsoa. Tai jotain muuta. Sarja-agentti esittelee kohta yhden TV-sarjan. Jos sulla on mielessä hyvä sarjavinkki, laita viestiä 01806000 numeroon.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Ain't Nobody Loves Me Better, eli Felix Jaanin. Jaanin kappale oli tämä. Teipillä tai rakkaudella Aprilta Alex Warrenin Fever Dream, ne kuullaan sitten ennen sarja-agenttia, joka esittelee sarjan. Onko se komedia, draama vai mikä? Se selviää kohta.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun niin sä peset vaan kiuksia.
3: Totta muuten.
2: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
2: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
20: Yes.
19: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
21: Liikku.fi.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi?
0: Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
20: herkku ja ruokapöytä.
24: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
26: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Netflixin kun laittaa päälle, sinne on kesällä heinäkuussa ilmestynyt uusi komediasarja The Hawk, suomeksi Haukka. Se kertoo golfpelaajasta, entisestä suuruudesta, joka yrittää päästä takaisin kiertueelle. Hänellä on omat haasteensa, hän ei oikein tule toimeen kenenkään kanssa. Pääosa näyttelee Will Ferrell, joka on siis näyttelijä, joka jakaa niin paljon mielipiteitä, että toiset ei voi sietää häntä ja toisten mielestä hän on parasta, mitä on tapahtunut elokuvalle ja televisiolle koskaan. Tämä 10-osainen sarja on kyllä oikein ihan, täytyy sanoa, että ihan hyvin toteutettu. Itsekin vähän golfia pelaavana, niin kiinnostuu siitä viitekehyksestä. Ja ei mulla Phil Ferrellia vastaa oikeastaan mitään. Jossain arvostelussa sanottiin, että tästä kokonaisesta olisi tullut pikemminkin yksi hyvä elokuva, koska Ferrellin hahmo on niin vastenmielinen, niin sitä ei jaksa niin kuin jaksosta toiseen. Mutta kyllä siellä hahmossa tapahtuu pientä kehitystä. Mutta se on vähän niin kuin sitcomissa, niin jaksossa voi tapahtua mitä vain, sitten palataan siihen alkuasetelmaan, että se ei niin kuin ehkä oikeasti pääse sillä tavalla kasvamaan. Mutta kun hänellä on entinen vaimo, jota edelleen vähän rakastaa, mutta kohtelee huonosti. Hänellä on poika, joka myös pelaa niin kuin huippugolfiaan PGA-kiertueella, niin jotenkin pitäisi se poika voittaa, mutta haluaisi olla myös iloinen pojan puolesta. Ja sitten vanha kädi ja ynnä muuta. Siinä on aika paljon selätettävää. Nyt tämä 10 jaksoa on joka tapauksessa katsottavissa. Kakkoskausi on jo tilattu. Siitä huolimatta, että vaikka kriitikot pitää tätä sarjaa huonona, niin se on ollut katsoja menestys. Jos et ole Hawkia vielä katsonut, eli Haukkaa, niin se löytyy Netflixistä ja kyllä se kannattaa ehdottomasti tsekata.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Joo, sitten näihin niin sanottuihin kuuntelijavinkkeihin, jotka on äärimmäisen tärkeitä. Olen kiitollinen siitä. Annika laittaa viesti, että kertoo, että mieheni kanssa on katsottu maratonina Netflixistä Reservaatteet, kansainvälisestä nimeltään Secrets We Keep. Tanskalainen jännitys- ja draamasarja tarina nostaa esiin ulkomaisten työntekijöiden ja auparien haavoittuvuuden aseman pohjoismaisessa yhteiskunnassa. Sarja sijoittuu Kööpenhaminan varakkaaseen lähiöön, missä nuori aupair katoaa yllättäen. Katoaminen uhkaa paljastaa alueen itsekään ja rikkaan elitin synkät salaisuudet. No toi premissi lupaa jo oikeastaan aika paljon hyvää. Juha kertoo, että MTV katsomassa tarjolla 3 kanalaista sarjaa The Way Home. Sarjaa täytyy seurata tarkasti, kun aina oikein pysy perässä, missä vuodessa ollaan. Aika matkailua, kun sarja sisältää melko paljon. Kuulostaa mielenkiintoista. Andy McDowell on siinä sarjassa pääosassa, sen verran tiedän. Päivi kertoo, että Veriuhri ja Kastanjamies kummatkin tosi hyviä ja koukuttavia sarjoja. Nämä löytyy Netflixistä, tuosta Kastanjamiehestä, siitä on 2 ja sitten tuosta Veriuhrista mun mielestä 1. Kumpikin on mulle vielä vähän vieras, mutta tiedän olemassaolon ja nyt tuli täppää omaan kalenteriin tästä. Viime viikonloppuna esiteltiinkin toi Rahan ruhtinatar. Paula laittaa viestiä ja sanoi, että on tosi hyvä sarja. Mukavaa päivänjatkoa sinulle, Paula, sitä samaa siihen suuntaan. Sitten Kimmo laittaa viestiä. Sarjasuositus Apple TV. Slow Horses on brittiläinen mustahuumorin sävyttämä jännitysdraamasarja, joka perustuu Mick Herronin Luupäät kirjasarjaan. Sarja seuraa uralla epäonnistuneita MI5-agentteja, jotka on määrätty Slow House-nimiseen yksikköön, jota johtaa kylmän sodan ajan veteraaniagentti Jackson Lamb, jota Gary Oldman hienosti näyttelee. Kimmo laittaa terveiset tästä. Joo, 5 Apple TVltä ja 6. 16.9. julkaistaan. Odotan sitä itsekin innolla. Se on äärimmäisen hieno sarja. Sitten Jakke kehuu Harjunpäätä, vaikka sarja on tehty, se on monin tavoin synkkä, se on tehty mielestäni sillä lailla, ettei sitä katsossa tunnu niin synkältä. En osaa selittää, mutta toivottavasti saat kiinni, mitä tarkoitan. Mun mielestä Harjunpää on toteutettu aika hyvin ja kyllähän se niin kuin pohjavire on aika sellainen, mitä mä sanoisin, mustasävytteinen, negatiivinen. Näin sanoisin. Tiina kommentoi tuossa vielä varmaan tähän hokkiin, joka äsken esiteltiin, että monesti kyllä menee niin, että kriitikot lyttää ja kansa tykkää. Näin se menee. Pääasia, että TV-sarjoja tehdään tai niitä katsotaan, koska niitä tehdään. Hyvä, ne tekee kaikki. Kannattaa pitää mielessä.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Sä kuuntelet Radionovan lauantai-aamun lähetystä. Virtasi Janne täällä sun seurassa vielä hetken aikaa. Kaikki hyvin toivottavasti. Me mennään nyt eteenpäin.
1: Radionova. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson!
12: Päästään Japaniin!
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
0: Paras sekoitus.

Tuu vielä himaan, kuumaa soi siinä. Hei, mä sanon tässä kohtaa kiitos ja näkemiin ja palaan sitten asiaan taas ensi lauantaina. Se on semmoinen tilanne, että viikon päästä jatketaan, 8:00 aloitetaan. Sara Honkavaara jatkaa tässä sinun kanssa sitten iltapäivää eteenpäin. Olkaa kiltisti. Älkää tehkö mitään tyhmää ja nauttikaa elämästä. Se on hyvä ohje meille kaikille. Kiitoksia tästä. Mark Honey, Walking in Memphis vielä ennen uutisia. Me palaamme asiaan viikon päästä. Moi!

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo sellainen ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Valmistaudu pysähtymään.

0: Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelä?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää lauantai-keskipäivää uutisista. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka jatkaa maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä. Suomi oli Ylen mukaan ehdottanut Israelille pöytäkirjan jatkoa jo alkuvuonna 2024. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Pöytäkirja allekirjoitettiin poikkeavasti 10 vuodeksi aiempien 5-vuotisten kausien sijaan. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kommentoi Ylelle, ettei yhteistyön jatkossa ole hänen mielestään mitään ihmeellistä. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet kuukausia. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen Islantia kovalla kädellä runnelleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua euroskeptisemmäksi. Jos nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Neuvottelujen uudelleen aloittamisen kannattajilla on mielipidekyselyissä ollut hienoinen enemmistö kansanäänestyksen alla. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. Yleisurheilun perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu järjestetään viikonloppuna Helsingin olympiastadionilla. Kilpailut alkavat tänään kello 18 ja huomenna kello 13. Ensimmäisen päivän suomalaistähtiin lukeutuvat esimerkiksi tuoreet Euroopan mestarit, moukarin heittäjä Silja Kosonen ja maratonari Alisa Vainio, joka osallistuu Helsingissä 10 000 metrille. Ruotsi voitti viime vuonna sekä miesten että naisten maaottelun.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Sitten kurkataan huomisen sunnuntain säähän. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu päivän kuluessa lounaasta maan itä- ja pohjoisosaan. No sen jälkipuolella lännessä ja etelässä pilvisyys sitten vaihtelee ja tulee vielä sadekuuroja. Ukkonenkin on mahdollista. Kaakkoistuuli on kohtalaista, maan länsiosassa tuuli kääntyy sitten lounaaseen. Päivälämpötilat aika lämpöiset edelleen, 15-20 astetta ja sitten tuolla Lapissa vähän alhaisemmat lukemat 12-16.
14: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
13: Täällä ollaan oikein mainiota lauantain keskipäivää. 12.04 näyttäisi kello. Se on kuulkaa elokuun viimeinen viikonloppu. 29. päivä elokuuta tänään. Tiistain puolella käännetään sitten almanakkaa syyskuulle ja jotenkin, en mä tiedä, musta sekin on ihanaa. Tämä elokuun on ollut vielä ihan varsinainen kesäkuukausi. Lämpö on riittänyt niin kuin tänäänkin. Näyttäisi ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Aurinkokin pikkuhiljaa näyttäytyvän tuolta pilviharson takaa. Mä tulin pyörällä, oli oikein hyvä pyöräilykeli. Sen lisäksi tänään vietetään perinteiseen tapaan ehkä mökkikauden päättäjäisiä eli venetsialaisia, joten paljon kaikkea kivaa tiedossa. Niin on myös kivaa tiedossa tähän seuraavaan nelituntiseen, jota me vietetään yhdessä Radionovan lauantain merkeissä. Kings of Leonin Sex on Fire soimaan ja The Weeknd'in Save Your Tears siihen perään. Ja sit mä haluan kuulla, mitä kaikkea ihanaa sun tähän viikonloppuun mahtuu. Eli viikonlopun kohokohtia voisit laittaa jo tulemaan. 0108 06000 on tuttu numero. Let's go. Ihanaa lauantaita.

0: erittäin asian kuuluva esittäjä tällä biisillä, nimittäin kyseessä on The Weeknd. Save Your Tears on kappale. Oikein hyvää viikentiä, oikein hyvää viikonloppua. Viikonloppuun mun mielestä kuningaspäivä käsillä, tai kuningatarpäivä, eli lauantai. 12.11 näyttää kello Radio Novan lauantai. Sara täällä sun seurana, ihanaa, että sä oot siellä. Mä kyselin sun viikonlopun kohokohtia ja täällä tulee jotenkin semmosia niin kuin mua ilahduttavia viestejä. Toki aina nää ilahduttaa, mutta sellaisia niin kuin mieltä lämmittäviä ja jollain tavalla jokainen näistä voisi olla myös mun viikonlopun kohokohta. Sannu laittaa, ciao Sara, tähän päivään kuuluu imurointeja ja leipomista. Kuvissa mustikka, piirakka, mutakakku ja matcha-kaneli pullakranssi. Siis tältä Sannulta tulee useasti ihan mielettömiä leipomuksia ja leipomuskuvia. Nääkään ei ole ihan perinteisiä, en ainakaan itse koskaan kuullut. Mustikkapiirakka mutakakusta. Kuvat näyttää herkullisilta ja ihan varmasti on tuotteetkin. Pitääpä pistää joskus kokeiluun. Sitten Inka muistuttaa erittäin tärkeästä asiasta, jota myös tänään vietetään ja josta me tänään tässä Radion Ovan lauantaissa vielä myöhemmin puhutaan. Olen yksin matkalla Suomen itäisin ja pienimpään kansallispuistoon, Petkeljärven kansallispuistoon, retkeilemään ja juhlimaan Suomen luontoa. Sydän pakahtuu, olen niin onnellinen meidän upeasta luonnosta. Hyvää Suomen luonnon päivää, toivoo Inka. Tämä on niin hieno viesti. Mä toivotan sulle, Inka, loistavaa reissua. Toivottavasti ei tule sadetta niskaan. Vaikka tulisikin, niin ihan varmasti sulla on just oikeat vermeet siihen. Tästä tosiaan Suomen luonnonpäivästä me puhutaan tänään. Sitä vietetään tänään. Voit jo valmiiksi ruveta miettimään, mikä sua ilahduttaa meidän Suomen luonnossa. Mutta tähän palataan vielä isommalti tänään, tämän lähetyksen aikana ennen kello 16. Siretiltä tuli sitten seuraavanlainen viesti monen kuvan kerran. Marja Aronian siirappia tehdään noin 150 litraa. Ja täällä on siis tämmöinen Marja Aronia puu. Ja hän sanoikin, että heillä on poikkeava puu. Aronia on oikea vitamiinipommi. Kun mä sanoin, että mä en ole koskaan kuullutkaan moisesta, että onko se oikeasti syötävä. Ja hän sitten täällä jatkaakin, että yleensä se on pensas. Ja näin mä muistan, että Marja Aronia pensaista on puhuttu. Yleensä se on pensas, mutta meillä joskus istutettiin Pihlajan Aronia oksa. Ja sieltä se lehti lähti kasvamaan. Käsittämättömän upeeta. Kaikkea sitä tässä oppiikin. Eli Marja Aronia nyt kaikki syömään muidenkin marjojen ohella, kun se on tuommoinen vitamiinipommi.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ai että miten ihania viestejä. Näitä saa lähettää lisää. Käydään muutama vielä läpi tämän jälkeen, koska tonne jäi muutamia helmiä. Imani tässä, Don't Be So Shy ja Robin Pakkaleen ja perään. Tuhat ja yksi tapa. Ihanaa lauantaita.

0: olekaan varsinainen hyvän mielen biisi. Robin Pakkaleen ja Tuhat ja yksi tapa. Britney Spearsin Every Time soi ihan kohta oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tähän kohtaan ensitiedotetta liikenneonnettomuudesta. Tämä on tie 9 Kuopio-Joensuun välillä. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on välillä Jännevirran silta, Siilinjärvi, Kylmälahti, Kuopio. Odotellaan sieltä sitten lisätietoja, mihin suuntaan haittaa ja niin edespäin. Mä lupasin vielä muutaman viestin näistä viikonlopun kohokohdista, koska mun mielestä tässä seuraavassa viestissä, joka on tullut siis Pialta, niin jotenkin kiteytyy semmoinen ihana aika perhe-elämässä parhaimmillaan. Ollaan koko viikonloppu menossa lasten harrastuksissa. Tänään ensin 10-vuotiaan tyttären ringettetreenit, huomenna 5,5-vuotiaan pojan futisturnaus. Vitsi, mä muistan noin pikkunappulapelit, se oli parasta. Luvattiin myös lapsille miehen kanssa, että käydään tänään ringettetreenien jälkeen mäkkärissä pitkästä aikaa. Kivaa puuhaa, josta äiti, isi ja lapsetkin nauttii. Kivaa viikonloppua kaikille. Kivaa viikonloppua myös teidän poppolle, Pia. Toi on mun mielestä sitä parasta. Asiat voi nähdä niin, että meillä on hirveä ruuhka aika elämässä ja koko ajan vaan lasten harrastusrumpia. Tai sitten niistä voi ottaa sen positiivisen irti, just tollain niin kuin Pia.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
6: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu
7: ilon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo.
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Päästään Japaniin!
21: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
24: Paras sekoitus.

Britney Spearsin erittäin koskettava Every Time soi just Radionovan lauantaissa. Ihan kohta Jennifer Lopez ja David Guetta pistää meille vähän erilaista tunnelmaa jalan alle. Save Me Tonight jytkyy kohta. 12.30 kello, Sara täällä sun seurana. Tänä viikonloppuna vietetään siis valon ja tulen juhlaa venetsialaisia. Mutta mistä näissä venetsialaisissa oikeasti on kyse, mistä tämä perinne on meille esimerkiksi Suomeen tullut ja miksi silloin sallitaan ilotulitteet? Mä oon aina ajatellut jotenkin, että ilotulitteet liittyy vahvasti vaan uuteen vuoteen, mutta näköjään meillä Suomessa kaiken näköistä. Koska me ollaan aiemminkin puhuttu siitä esimerkiksi täällä Radionovan lähetyksissä, että meillä kokon polttaminen tuntuu kuuluvan näemmä melkein jokaiseen juhlaan, niin kuin nyt esimerkiksi venetsialaisissakin on tapana polttaa tulia. Niin näköjään myös näitä ilotulitusraketteja tykätään pistää taivaalle juhlassa kuin juhlassa. Pureudutaan näihin venetsialaisiin Jennifer Lopezin ja David Guettan jälkeen.

0: Mahtavaa menomusaa. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Radionovan lauantai käynnissä, Sara tää sun seurana. Tänään 29. päivä elokuuta, kun on elokuun viimeinen viikonloppu, vietetään venetsialaisia. Mä sain esimerkiksi Ellalta tuossa Eilalta viestin tuossa, kun kyselin viikonlopun kohokohtia. Tänään remppatupari venetsialaiset. Vieraita noin 30, rakkaita ystäviä ja perhettä. Ohjelmassa muun muassa hyvää ruokaa, juomaa, trupaduuri musisoimassa. Ja ilotulitus. Niinpä, no perehdytäänpäs nyt näihin venetsialaisiin vähän tarkemmin. Mistä tässä oikein on kyse? No venetsialaiset, joita kutsutaan myös Fete Venete, on elokuun viimeisenä lauantaina vietettävä veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhla. Venetsialaisia pidetään myös veden, tulen ja valon juhlana. Näiden juhlinta aloitettiin siis Helsingissä vuonna 1840. Tämä on aika pitkä perinne. Ja varsinkin Länsi-Suomen rannikkoalueet, kuten Kemi, Pori, Rauma, Kalajoki ja niin edespäin, niin ne on niitä perinteisiä venetsialaisten viettopaikkoja. Tässä venetsialaisten kanssa samana viikonloppuna järjestetään usein myös Itämeren rannoilla muinaistulien yö. Ja se vietto aloitettiin vasta 1992. Meren rannalle keskittyvä juhlinta käsittää siis värikkäitä lyhtyjä, nuotioita ja ilotulituksia. Monet kaupungit on sallineet yksityisetkin ilotulitukset juhlailtana. Niitä ammutaan lähes koko Suomessa aina tuolta pääkaupunkiseudulta Kemin korkeudelle asti. Mutta tämä kannattaa nyt tarkistaa sitten vielä säätiedotuksista, että onko siihen lupa. No mistä nämä ilotulitteet nyt tähän liittyy ja mistä ne on meille tullut? Kiinalaiset ilotulitteet kulkeutui ensimmäisenä Euroopassa Venetsiaan. Ja sen takia tähän liittyy nyt sitten nämä valon ja tulen juhla varsin tähän venetsialaisiin. No niin, siis ne tuli ensimmäisenä Euroopassa Venetsiaan jo 1500-luvulla ja oletettavasti sieltä veden äärellä vietettävä valon ja tulen juhla levisi sitten muuallekin Eurooppaan. Juhla tuli erityisen suosituksi Sveitsissä, Saksassa ja Iso-Britanniassa, mutta merikaupan myötä venetsialaisjuhla saapui sitten myös Helsinkiin eka Pietarista silloin 1840-luvulla ja levisi erityisesti Suomen satamakaupunkeihin ja sieltä melkein koko maahan.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Musta on aina tosi mielenkiintoisia, että mistä joku on lähtöisin. Nyt me tiedetään tämäkin venetsialaisten perinne. Loistavia venetsialaisia, mikäli sellaisia tänään vietät. Tai Jenni Vartiainen ja

0: Tämä on hieno. Jenni Vartian ja Eden kyseessä. Tänne rupesi tulvimalla tulemaan Radionovan WhatsAppiin 0806000 venetsialaisvinkkejä. Poiminpa tästä nyt yhden ihan summan mutikassa. Mindiltä menovinkki tänään. Porvoossa ravintola Hamarin ranta järjestää venetsialaiset. Tiedossa kokko meren päällä. Tämä just, eli kokko liittyy meillä joka juhlaan. Ilotulitusta, check ja livemusaa. Totta kai hyvää menoa. Sääkin näyttää myös lupaavalta. Ihanaa. Menkää ihmeessä, nauttikaa näistä venetsialaisista, mikäli vaan kykenette. Hei, tie 50, kehä 3, siis Vantaan kohdalla, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo onnettomuudesta, ajokaista suljettu liikenteeltä, ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka on välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
9: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Paras sekoitus.

Kaiko ja One Republic soi tuossa aiemmin Chasing Paradise. Tämä on kotimaista upeata musaa Kuonilta, Unconditional Love. 12.51 näyttää kello Radionovan lauantaissa. Satuitko katsomaan taivaalle viime yönä? No kannattaa katsoa tänäkin tulevana yönä, nimittäin kuu on käsittämättömän upea. Oikein möllykkämäinen täyskuu on tällä hetkellä. Ja tämä elokuun täyskuu ei ollut ainoa tapahtuma yötaivaalla tässä viime viikolla, nimittäin torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtui paljon muutakin. Kuun pimennys nimittäin sattui samaan aikaan elokuun täyskuun, eli sampikuun kanssa. Mä en koskaan tiennyt, että elokuun täysikuuta kutsutaan sampikuuksi, mikä teki taivaallisesta näytelmästä siis vieläkin upeamman. Ylen nettisivuilta löytyy näistä kuvia, ihan käsittämättömän upeita eri puolilta maailmaa. Tämä kuun pimennys siis aina tapahtuu, kun maa asettuu auringon ja kuun väliin, jolloin maan varjo eli umbra pimentää kuun. Tämä ei ollut ihan täydellinen kuun pimennys, se oli osittainen, niin kuin tuossa nähtiin hetki sitten myös osittainen auringon pimennys. Mutta maan varjo peitti hei 96% kuun kirkkaasta näkyvästä pinnasta, että kandee käydä katsomassa noita kuvia vaikka sieltä Ylen sivulta. Savage Gardenia soimaan Truly Madly Deeply. Tähän kohtaan sopii muuten hienosti. Just tähän lauantaihin tämä biisi. Rauhoitutaan kuppi kahvia ja nautitaan.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply, ja sitten mennään kello 13 uutisia, säätiedotuksia. Sitten, mikä sulle Suomen luonnossa on tärkeintä? Siitä puhutaan Suomen luonnon päivän kunniaksi.
1: Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
2: Esko, sä oot kävellyt 30 000 20 euroa.
1: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
3: 60 000 463 euroa. Hei!
1: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla.

0: Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Puolue sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Ainakin 27 ihmistä on kuollut Venäjän drooni-iskussa varastoon lähellä Kiovaa, kertoo alueen kuvernööri Timur Katsenko. Lauantain vastaisena yönä tapahtunut isku aiheutti suuren tulipalon ja räjähdyksiä. Katsenkon mukaan vaarana on, että uhriluku nousee vielä. Venäjän iskut Ukrainaan ovat viime aikoina käyneet yhä tuhoisammaksi, koska Ukrainan ilmatorjunnalla on ankara pula torjuntaohjuksista. Venäjä on viime aikoina lisännyt iskujaan. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnonpäivän leivokseksi. Suomen Ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten huomisen sunnuntain säästä. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu päivän kuluessa lounaasta maan itä- ja pohjoisosaan. No sen jälkipuolella lännessä ja etelässä pilvisyys sitten vaihtelee ja tulee sadekuuroja ja ehkä ukkostakin. Kaakkoistuuli on kohtalaista, maan länsiosassa tuuli kääntyy sitten lounaaseen. Päivälämpötilat ihan lämpöiset kuitenkin 15-20, Lapissa 12-16 astetta. Sitten muistuttelen, Fintrafikin liikennepalvelukin kertoi tästä onnettomuudesta. huolettomuudesta ja Matias laittoi vielä tien päältä viestiä. Kehä kolmonen länteen. Ennen Tuupakan liittymää siellä on iso onnettomuus, pelastushenkilökunta paikalla. Jonot seisoo useiden kilometrien matkalta. Eli mikäli ton nyt pystyt jotenkin välttämään, niin tee se.
5: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan sun kanssa viettämässä tätä iltapäivää, oikein kivaa lauantaita. 13.04 kello nyt ja se on elokuun viimeinen viikonloppu. Elokuun viimeinen lauantai, 29. päivä. Ja niin kuin tuossa uutisissa jo mainittiin, niin tänään vietetään Suomen luonnonpäivää. Tämä on siis luonnon juhlapäivä ja tämän päivän tarkoituksena on koota suomalaiset yhteen juhlistamaan ja arvostamaan meidän upeata luontoa. Tätä päivää on vietetty jo vuodesta 2013 ja niin kuin siitäkin tuossa uutisissa mainittiin, musta on ihana tämän päivän teema leivonnainen on mustikkapiirakka ja tietysti Marja mustikka. Eli mikäli vaan pystyt, niin syöt tänään mustikoita hotkien tai leivon mustikkapiirakka. Mun mielestä hienoa tässä on se, että vuonna 2017 sisäministeriö antoi ensimmäistä kertaa Suomen luonnonpäiväksi virallisen liputussuosituksen. Ja tuolloin Suomesta tuli tiettävästi maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti on liputtanut luontonsa kunniaksi. Eikö se ole aika hienoa? Mutta mä en yhtään ihmettele sitä, koska meillä on kyllä niin kuin yksi upeimmista luonnoista. Tämä on moninainen. Meillä ei tietenkään ole semmoisia mielettömiä vuoristomaisemia tai niin kuin semmoista. Meillä on erilainen karu ja upea ja vaihteleva luonto koko meidän Suomen pitkän maan etelästä ihan tuonne Pohjois-Lappiin saakka vaihteleva luonto. Mikä sulle on meidän luonnossa tärkeintä, kauneinta tai parasta? 0108-06000. Otetaan hetki meidän Suomen luonnolle. Tan Beemin Hei rakas ja perään vielä Dua Lipan Houdini. Nyt mieti, mikä sulle on tässä meidän Suomen luonnossa sitä kaikkein tärkeintä. 0108-06000.

0: Mahtavat biisit Beemiltä. Ihan erilaista hei rakassa sitten tähän Dua Lipa-perään Houdini. Lauantai 29. päivä elokuuta. Tänään vietetään siis Suomen luonnonpäivää. Ja tämä on siis liputuspäivä ollut ensimmäisen kerran 2017. Ja tiettävästi Suomi on ollut ensimmäinen maa tuolla, joka on liputtanut luontonsa vuoksi. Mun mielestä se on upea kunnia, enkä yhtään ihmettele sitä. Kyselin teiltä, että mikä sulle on sitä tärkeintä, kauneinta, parasta meidän upeassa luonnossa. Tänne tuli ihan valtavasti viestejä 0806000. Järvet on ihania, meret, kun tykkää uimisesta, näin laittaa Kirsi. Luonnon puhtaus, eläimet, kaikki luonnon antimet ja se, että saa olla metsässä niin omassa rauhassa kuin vain haluaa. Se on parasta, näin laittaa Marika. Luonnon rauhoja hiljaisuus ja ihan käsittämätön kuva tämän lyhyen ytimekkään viestin Keratulin Pasilta. Täällä on niin kirkas taivas, että tämä on jostain jänkhältä ihana kuva. Kyllä se on meidän monipuolisuus luonnossa, eli vuoden ajat vaikuttaa meillä kaikkeen. Ja se on vaan ihana asia, kun ei aina sitä auringonpaistettakaan ole. Näin laittaa Leksi. Se on just näin. Sitä osaa sit arvostaa, kun sitä on. Mä en pystyisi kuvitellakaan eläväni ilman 4 vuoden aikaa. Samoin jatkaa Maikki ja Buu. Suomessa on parasta luonnon monimuotoisuus. Ja se on nyt hyvin taas kerran todettu, kun asutaan normaalisti aivan etelärannikolla ja nyt ajeltiin Lapissa. Se, niin kuin mä mainitsin, että kun me ollaan pitkä maa, niin meille mahtuu siinä mielessä niin moninaisia ihania maisemia, että siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Suomen luonnossa se, että meillä on puhtaat luonnon antimet ja moninainen käyttömahdollisuus perustuen jokamiehen oikeuksiin. Ja tämän kuvan, tai tämän viestin laitto Pauliina ja tässä kuvassa on tämän hetken hitti Marja Puolukka. Sitten tuli loistava ääniviesti, joka oikeastaan kiteyttää tämän kaiken.
1: Suomen luonnossa on parasta ihan koko Suomessa, olit se missä vaan. Hiljaisuus, tuoksu ja luonnon äänet. Se on parasta.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Pia sieltä tien päältä muistutteli tuosta käsittämättömän ihanasta Suomen luonnon hiljaisuudesta. Green Day, oi vitsi miten sopiva biisi tähän aiheeseen. Green Daytä siis ja Holiday. Kiva lauantai.

0: tykkään tästä kolmikosta. Damiano, David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Ja samaa mä pyysin sulta. Puhu mulle, kerro mikä sulle on tärkeintä, kauneinta, parasta meidän luonnossa, koska tänään 29. päivä elokuuta lauantaina vietetään Suomen luonnon päivää. Tänne tuli niin ihania viestejä. Kaikki perinteiset järvet, meret, meidän metsät, meidän rauhallisuus, monimuotoisuus, vuoden ajat. Ja sitten tärkeä muistutus Arjalta. Luonto kaikki ne vuoden aikoineen on ihan parasta. Toivottavasti kaikki aikuiset vievät lapset luontoon ja opettaa arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Tämä on super tärkeää. Otetaan Tontsalta vielä tuommoinen lyhyt ja ytimekäs viesti.
1: Kyllä se on Suomen järvet, kun Suomessa on mahdollista käydä uimassa järvessä kuin järvessä.
0: Niin, sieltäkin tuli toi puhtaat vedet. Ja koitetaan muistaa muuten se, että tässä oli viime viikolla myös Itämeripäivä, että pidetään huolta niistä meidän vesistöistä. No, tähän Suomen luonnonpäivään liittyy myös seuraava viesti, joka tuli Arilta. Haastan kaikki Radionovan kuuntelijat nukkumaan ensi yön ulkona, joko teltassa, parvekkeella, kuistilla tai vaikka laavulla. Kunhan nukkuu ulkona. Itse aion nukkua teltassa. Mistä tässä on kyse? Otetaan selvää heti Rembrandtsin ja Mirellan jälkeen.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
3: Sara, moikka.
4: Moikka.
3: Hei, hei, arvaa mitä.
4: No?
3: No sä lähet Pitbullin keikalle.
4: Hei, oikeesti.
5: Oikeesti.
4: Apua.
6: Onnea.
4: En mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan. Pam, pam, pam.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
7: Moi moi, kuultavia hauskaa.
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
18: Hyvät matkustajat. Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
21: Paras sekoitus.

0: Tava Frendien tunnari Rembrandtselta soi äsken Radionovan lauantaissa I'll Be There For You ja tässä nuori lahjakkuus Mirella ja Timantteja. 13.33 näyttää kello lauantai 29. päivä elokuuta eli elokuun viimeinen lauantai ja tähänpä liittyykin paljon tapahtumia. Ja tähän liittyy myös Arin viesti, jonka mä sain Radionovan tämän somen studion, Radionovan studion WhatsApp-numeroon. Haastan kaikki Radionovan kuuntelijat nukkumaan ensi yön ulkona, joko teltassa, parvekkeella, kuistilla tai vaikka laavulla. Kunhan nukkuu yön ulkona. Itse aion nukkua teltassa. Kiitti Ari tästä haasteesta. Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa tämän vastaan. No tässähän on kyse tietysti Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanjassa, joka kutsuu siis kaikki suomalaiset viettämään yön ulkona tänään lauantaina 29. päivä elokuuta. Tavoitteena on hurjat 150 000 osallistujaa. Viime vuonna he ylitty 100 000. Eri puolilla Suomea järjestetään yli 50 tapahtumaa, joihin voi osallistua matalalla kynnyksellä. Ja näitä tapahtumia sä voit käydä kurkkaamassa vaikka Suomen Ladun nettisivuilta. Tämän kampanjan päätapahtumana Espoon Oittaalle nousee Metsähotelli, joka majoittaa yli 500 yöpyjää. Yön voi tosiaan viettää teltassa, riippumatossa, laavussa, kotipihalla tai omalla parvekkeellakin hei vaikka. Tärkeintä, että sä otat haasteen vastaan ja nautit elokuisesta yöstä ulkona. Suomen Latu kannustaa mukaan erityisesti niitä, joille ulkona yöpyminen on vielä uusi kokemus. Täällä kampanjaa koordinoiva Petteri Tiainen Suomen Ladusta kertoi, että kynnys kannattaa pitää mahdollisimman matalalla ja ensimmäinen ulkoyö voi hyvin toteuttaa itselleen turvallisessa ympäristössä, vaikka tosiaan siellä omalla parvekkeella tai terassilla.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Reijo.
0: Vaikka Reijosta tosiaan otat radion mukaan sinne ensi yönä, kun lähdet vaikka telttaan. Wink wink. Taylor Swift tässä ja Elizabeth Taylor.

0: Hieno biisi Taylor Swiftiltä. Kaksi Tayloria tässä. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Hei, äsken puhuin tuosta Nuku yö ulkona -haasteesta, jonka Suomen Latu heittää meille kaikille suomalaisille. Ja myös Ari laitto viestii tänne studioon ja haastaa kaikki Radionovan kuulijat. Niin tykkään myös tästä Juhanin heittäytymisestä haasteeseen. Aion osallistua Nuku yö ulkona -tapahtumaan kevyt versiona ja nukun sängyssäni ikkuna auki. No miksikään ei. On, mun mielestä toikin lasketaan, kunhan osallistuu. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu edelleen vilkuttaa meille Kehä Kolmosen Vantaan onnettomuudesta. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tänne on tullut paljon viestejä tuosta onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Jos voit jotenkin välttää ton, niin kierrä jostain muualta.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa.
14: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Paras sekoitus.

Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Ihan kohta Radionovan lauantaissa U2:sta One-biisi. Hei, nuorisotyö. Siitä paljon puhutaan, minkälaista nuorison työn kuuluisi olla, milloin se on parhaimmillaan, millaista on ehkäisevä nuorisotyö ja niin edespäin. No mun mielestä nuorisotyön parhaimmillaan silloin, kun mennään esimerkiksi sinne, missä nuoret itse on, vähän niin kuin puolitiehen ja kohdataan heidät siellä. Ja näin todella tekee vapaaehtoinen nettimummo Anna-Maija Muromaa. Hän on 79-vuotias nettimummo, ihan loistavaa työtä. Valmistautuu siis keittiön pöydän ääressä aina tiistaisin pelaamaan tietokoneellaan virtuaalihotelli Habboa. Näin hän on tehnyt siis lähes joka tiistai vuodesta 2017 saakka. Iltalehdessä muun muassa löytyy loistava juttu Anna-Maija Muromaasta. Hän kertoo, että tästä on tullut jo vakiintunut tapa. Tiistai-iltaa saa odottaa aina innolla. Vitsaillaan muiden mummojen kanssa, että ollaan Habbori. Riippuvaisia. Muromaa nauraa. Kello 5:ltä Muromaan on tarkoitus kohdata sitten aina nuoria ja keskustella heidän kanssaan kaikesta maan ja taivaan välillä. Mun mielestä ihan loistava juttu. Muromaan kaltaisia nettimummoja on siis muitakin ja just tämä Habbo-hotelli on semmoinen virtuaalimaailma, missä nuoret on ja ehkä heidän on siellä helpompi sitten avautua vaikeimmistakin asioista. Aina ei ole kaikkein helpointa puhua vaikka niille omille läheisimmille, vanhemmille tai muille, niin sitten voi mennä Habboon kertoa nettimummoille. Kerta kaikkiaan hatunnostoinen juttu. Hieno klassikkokappale U2:lta One.

0: U2 ja One soi just ennen kello 14 uutisia. Tänään liputetaan Suomen luonnon kunniaksi. Yrittäjä Gallup kertoo Lähi-idän sodan vaikutukset PK-yrityksiin lieventyneet. Muun muassa tällaisia uutisotsikoita on luvassa kello 14 uutisissa ja säätiedotukset tietysti sitten perään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Telineisiin heti. Tunnelma latistu saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
4: Niin.
2: On se nyt kumma.
3: On se nyt kumma.
2: No, Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näit ton sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen mahdollisuuden.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
14: Norwegian.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Päästään Japaniin!
17: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja

0: Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Suomen uusi valvontayhteistyö Ruotsin kanssa on askel kohti sotilasliitto Naton yhteistä ilma- ja ohjuspuolustusta, näkee puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola. Jaakkola sanoi Ylen Ykkösaamussa, että yhteistoimintaa Ruotsin kanssa on suunniteltu jo pitkään. Hänen mukaansa Itämeren tilanne antaa mahdollisuuden käytännön yhteistyöhön, joka voisi tulevaisuudessa edetä Naton yhteiseen puolustukseen. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, sanoi perjantaina, että puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan esimerkiksi siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Datakeskusten täytyy rekisteröityä Suomessa, jos hallituksen kaavailut toteutuvat. Velvoitteen myötä tietyn suuruiset datakeskukset velvoitettaisiin toimittamaan keskeisimmät tiedot Huoltovarmuuskeskukseen. Elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puiston mukaan lakiesitys rekisteröintivelvoitteesta on lähes valmis. Rekisteröintivelvoitetta on koplattu yhteen valtiovarainministeriössä valmistelussa olevan verotuen kanssa. STT:n tietojen mukaan verotukeen liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnonpäivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomisen sunnuntain säästä seuraavaksi. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu päivän kuluessa lounaasta maan itä- ja pohjoisosaan. No sen jälkipuolella lännessä ja etelässä pilvisyys sitten vaihtelee ja tulee vielä sadekuuroja, kenties jopa ukkosta. Kaakkoistuuli on kohtalaista maan länsiosassa, tuuli kääntyy sitten lounaaseen. Päivälämpötilat 15-20 yleisesti. Lapissa jäädään vähän matalammille asteille 12-16.
9: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Hei, oikein kivaa lauantai-iltapäivää, eikö näin voi jo sanoa, kun kello on yli 2. 14.04 tarkalleen, 29. päivä elokuuta. Elokuun viimeinen viikonloppu siis käsillä. Tässä on paljon kaikkea mahtavaa tähän viikonloppuun. Kuten uutisissa kuultiin, Suomen luonnonpäivää, Nuku yö ulkona -haastetta, venetsialaisia vietetään. Ja urheilunkin puolella, hei, Suomi-Ruotsin maaottelu, se legendaarinen sellainen yleisurheilussa käydään paraikaa tuolla Olympiastadionilla Helsingissä sekä tänään että huomenna. Ja siihen liittyen, hei, osui mulla silmiin ja käsittämättömän jopa ehkä huvittavaa aika montakin videoklippiä ja uutisaihe. Nimittäin, mistä on kyse robottien olympialaisissa? Siitä otetaan selvää Pinkin ja Dashan jälkeen. Tämä on siis Pink, You and Your Hand ja Dashalta Austinia vielä perään. Kivaa lauantaita!

0: Ai että, mä dikkaan tästä biisistä. Ja sitten tässä on mun mielestä jotenkin myös jollain tavalla jotain syksyistä. Mä en tiedä, onko se tää viulu vai mikä, mutta mulle tää tuo jotenkin semmosen niin kuin kurpitsajuhlan tunnelman mun silmien eteen. Dashan Austinista oli siis tuossa kyse. Adam Lambertin Ghost on sitten ihan erilaisia fiiliksiä vie meidät kohta Radionovan lauantaissa. Mutta mä lupasin kertoa sulle, mistä on kyse robottien olympialaisissa. Yllättäen tämä tapahtuma on ollut Kiinassa ja se tapahtui tässä elokuun viimeisillä viikoilla. Oli siis historian toiset robottien olympialaiset, eli Humanoid World Games-kisat. Nämä robotit kisas Pekingissä erilaisissa urheilulajeissa ja työtehtävissä, joita oli sitten listattu täällä Forbesin artikkelissa. Mä voin kohta kertoa sulle niistä. No, siellä kisattiin muun muassa urheilussa eri juoksumatkoilla, pituushypyssä, jalkapallossa, potkunyrkkeilyssä ja tanssiurheilussa. Ja mä en tiedä, mä uskon, että aika monelle on tullut esimerkiksi somessa vastaan näitä videoklippejä. No niin, jollain tavalla niin kuin huvittavia, kun siellä on sitten robotit esimerkiksi kisaili siis cheerleadingissä. Sitten, että onhan ne jotenkin hassun näköisiä, kun ei ne vielä ole mitenkään niin kuin ihmismäisiä, vaan ne on ihan niitä semmoisia robotteja ja sitten osalla on joko pää tai osalla ei edes ole ja sitten niitä on puettu esimerkiksi cheerleading-asuihin. Okei, tämä on myös samalla vähän pelottava tulevaisuuden kuva, mutta vielä toistaiseksi mun mielestä vähän huvittavaa. Ja sitten varsinkin esimerkiksi tuossa näissä yleisurheilulajeissa, niin siellä nähtiin siis jopa maailman ennätyksiä. Usain Boltin maailman ennätys rikottiin siis lyhyellä matkalla, kun siellä yksi robot pinko menemään niin hirveät vauhtia. Ja sitten siitä oli se klippi, joka on moneen kertaan pyörinyt sitten somessa, kun se ei osannut lopettaa. Ne juoksi sen pikamatkan ja hirveätä vauhtia päin sitä jotain pehmoseinää. Ja sitten niitä haettiin paareilla ja niin kuin oikeita ihmisiä. Aikaa, anteeksi, mua naurattaa tämä jostain syystä. No sitten oli esimerkiksi työtehtäviä. Valittu tehtäviä, joihin humanoidit todennäköisimmin työllistetään ensimmäisenä tulevaisuudessa. Ohjelmassa on esimerkiksi, tai oli kisoja palvelutilanteissa, puutarhan hoidossa ja työkalujen käyttämisessä. Tämä on mun mielestä ihan ok, että siis kyllähän me tullaan tarvitsemaan siis lisätyövoimaa ja näissä varmasti nämä robotit voi olla sitten jollainkin tavalla hyödyksi. Mutta onhan siinä myös se semmoinen pelottava tulevaisuuden näkymä, että tekoäly tai robotit tulee viemään meidän työpaikkoja. Mutta kyllä mä jaksan uskoa, että ihminen ja inhimillisyys, sitä ei tulla korvaamaan koskaan. Mutta tuleeko sun mieleen joku semmoinen, missä nuo robotit vois olla? Mikä olisi sellainen asia, missä niistä niinku oikeasti olisi hyötyä?
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Adam Lambertin Ghost Town lähtee soimaan tästä ja Leonin Don't Worry. Mä voin suorilta sanoa, että jos urheilulajeissa pitäisi jotain, mun mielestä noi tommoset pahimmat kamppailulajit, ne vois hoitaa robotit, ei tarvi ihmisten mätkiä toisiaan.

0: Leonia, Don't Worry. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Backerit, I Want It That Way. Mä kerroin sulle näistä robottien olympialaisista, jotka käytiin yllätys Kiinassa tässä elokuun lopussa. Siellä kisattiin erilaisissa urheilulajeissa ja sitten työtehtävissä, joissa ajatellaan, että robotit vois sitten aikanaan työllistyä ensimmäiseksi. Mä kysyin sulta, että mikä olisi semmoinen, missä robotteja kannattaisi käyttää. 0108-06000, ihan sairaan hyviä ehdotuksia. Vanja laittaa robotit pommin purkajiksi. Tämä ei ollut ainoa ehdotus. Näitä tuli paljon. Ihan superhyvä. Just semmoinen, missä niin kuin ihmishenki on vaarassa, niin sinne kannattaisi mun mielestä just näitä robotteja laittaa. Riitu laittaa polttopuun hakkaus, rakennustarvikkeiden teko, esim. Lautojen sirkkelöinti sahoilla. Joo, jatkaa, että kunhan se kirves ei sitten nousisi ihmistä kohden. Tämä on aina pelottavaa, että ne entisaikojen elokuvat jollain tavalla nostaa tuossa päätään kaiken maailman terminaattorit, että sitten näillä roboteilla alkaakin olemaan joku oma tahtonsa. Arilta tuli vielä viesti, että robotteja voitaisiin laittaa tutkimaan ja operoimaan sellaisiin paikkoihin, jotka on ihmisille hengenvaarallisia. Esimerkiksi tulivuorot, Marianen hauta ja niin edespäin. Superhyviä ehdotuksia.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
2: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyy tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sitten yksi vaan sanoi sen, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa Felix. Herkkuja ruokapöytään.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Paras sekoitus.

Yksi kaikkien aikojen upeimmista poikabändeistä, ainakin jos meidän Radionovan iltapäivien Esko Eerikäiseltä kysyy, eli Backstreet Boys soi tuossa aiemmin I Want It That Way, ja tämä oli tietysti Alessa ja Nate Smithin I Like It. 14.33 näyttää kello, elokuun viimeistä lauantaita viedään Radionovan lauantai käynnissä, hyvässä vauhdissa kello 16 saakka yhdessä sitä mennään. Ihan kohta he Bessin kuudes aisti. Tiedätkö, kun näistä puhutaan, että mikä on semmoinen isoin bakteerikasa vaikka sun kotona, että onko se leikkuu pöytä tai onko se kylppärin hana, tai siis se leikkuu lauta vai kylppärin hana vai keittiörätti, mikä se on? Nyt tiedättekö te, mitä se on kyllä ihan sika lähellä meitä kaikkia, mikä nyt tuntuu olevan sitten näemmä ihan järjetön oikein tämmöinen Trojan hevonen bakteereille. Mä väitän, että se on meillä jokaisella käsissä monta kertaa päivisin, joskus iltaisin ja öisinkin. Ja sitten vielä se, mikä siitä tekee pahimman, niin uskon, että moni tekee myös sitä. Nyt tuli paljon tällaista vihjeiden antoa. No mä kerron tästä ihan kohta Bessin jälkeen.

0: Hieno biisi Bessiltä, Kuudes aisti. Ihan kohta perään toinen lahjakas naisartisti, Sia, The Greatest. Niin mä lupasin kertoa sulle tästä bakteeripöpöpesästä. No mä uskon, että aika monella on osunut tää sama uutisaihe vastaan ja näitä viestejä tulikin, että se on tietysti matkapuhelin. Näin se on. Matkapuhelimet on kuin Trojan hevosia siis bakteerien levittämisessä. Näin kertoo Ylen tuore juttu. Ja näin väittää siis tuore australialaistutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin 95 matkapuhelinta, joista löytyi yli 17 000 mikroorganismia, mukaan lukien bakteereja, viruksia, sieniä ja loisia. Yökmä kestää. Matkapuhelimet käyttäytyy kuin biologiset magneetit, näin sanoo siis tutkija Lotti Tajouri. Matkapuhelinten lämpimät ja kosteet olosuhteet toimii kuin 5 tähden hotellimajoitus mikroorganismeille. No näinhän se tietysti on, kun ne on tietysti koko ajan tuossa korvan vieressä, poski lämmittää sitä. Täällä tutkimuksen mukaan me siirretään pöpöjä takaisin kasvoille koskettamalla huulia, silmiä ja nenää keskimäärin 25 kertaa tunnissa. Järjetön määrä. No sitten täällä havaittiin erityisesti yksi riskipaikka ja tämä on se, mistä mä kerroin, että aika moni varmaan tekee myös tätä. 80% nimittäin kyselyyn vastanneista myönsi käyttävänsä puhelinta julkisissa WC-tiloissa. Ja ajattele, kun sä koskettelet siellä paikkoihin, missä jengi käy jossain rautatieaseman vaikka vessassa. Tuhansia ihmisiä päivittäin ja sit sä siirrät niitä puhelimelle ja sitä myöten sun poskille. Ja no joo, tää on tällaista. No tutkijat suosittelee nyt tähän sitten käyttää nykyaikaisille laitteille pehmeää mikrokuituliinaa ja desinfiointipyyhkeitä, jotka sisältää enintään 70% isopropyylialkoholia. Näin tulisi sitten tehdä vähintään kerran viikossa, eli pyyhkii kaikki siitä puhelimen pinnoilta. Mä taidan kyllä ruveta tekemään ihan kerran tunnissa.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Toisaalta täällä myös tulee paljon viestejä siitä, että voisiko kuitenkin olla niin, että siksi ihmisten vastustuskyky ehkä nousee. Niin, ei pidä olla liian bakteerikammonen. Sia soimaan.

0: viedään. Ihan kohta upeata musaa, Damian ja David, The First Sign. Eipä kai tässä muuta kuin nautitaan, kuulkaa lauantaita eteenpäin.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Ei kun Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuhuteijuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tule
4: puhdiloon. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Paras sekoitus.

Tie Your Cross tässä ja Break Your Heart. Vielä ennen kello 15 uutisia kuullaan Mitchellta All About The Money. Se on kuulkaa jälleen kerran rapako toisella puolella herra presidentti Donald Trump keksinyt kaiken näköistä mukavaa metkaa. Nythän heillä on siis Kanadan kanssa kovaa vääntöä näistä tuontitulleista, niin hän on nyt sitten allekirjoittanut määräyksen, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siis, jonka mukaan Ontario-järven nimi tulee muuttaa Amerikan järveksi. Kyllä, muutos astuu Trumpin mukaan voimaan välittömästi, näin kertoo siis Reuters, ja tämä nimen muutos tosiaan liittyy Kanadan ja Yhdysvaltain väliseen kauppasotaan, koska siis järvihän sijaitsee siinä maiden välillä. On se veijari, on se epeli, ei ole ensimmäinen kerta, kun näitä nimenmuutoksia tältä herralta tulee. No, puolet kutsukoon nyt sitten Ontarion järveksi ja puolet Amerikan järveksi. Metsä tässä ja All About The Money. Niin, siitähän se tuntuu olevan tässäkin kiistassa kyse rahasta.

0: Mecha ja All About the Money. 14.55 tarkoittaa sitä, että seuraavaksi kello 15 uutiset, jossa muun muassa puolustusvoimain komentajan kommentti Ruotsi-yhteistyö askel kohti Naton yhteistä ilmapuolustusta.
1: Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
2: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
1: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
3: 60 463 euroa. Hei!
1: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu.
17: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
20: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
19: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
20: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
19: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
20: Siis teit mitä?
19: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Bilteema.
23: Stop. Ei todellakaan vielä.
24: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
25: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
26: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
27: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
26: Mä voin soittaa.
27: Ei sun tarvitse soittaa.
26: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
28: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
29: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
30: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi.

0: Fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen uusi valvontayhteistyö Ruotsin kanssa on askel kohti sotilasliitto Naton yhteistä ilma- ja ohjuspuolustusta, näkee puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola. Jaakkola sanoi Ylen Ykkösaamussa, että yhteistoimintaa Ruotsin kanssa on suunniteltu jo pitkään. Hänen mukaansa Itämeren tilanne antaa mahdollisuuden käytännön yhteistyöhön, joka voisi tulevaisuudessa edetä Naton yhteiseen puolustukseen. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen sanoi perjantaina, että puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan esimerkiksi siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Zimbabwessa 27 ihmistä on kuollut minibussin ja rekan kolarissa, kertoo poliisi. Minibussin matkustajat olivat matkalla kirkkoon, kun toista ajoneuvoa ohittamaan lähtenyt rekka törmäsi siihen. Molemmissa onnettomuuteen joutuneessa ajoneuvossa oli matkustajia. 7 ihmistä loukkaantui turmassa. Zimbabwessa tapahtuu usein liikenneonnettomuuksia, sillä maantiet ovat heikon kunnossapidon takia täynnä kuoppia ja maan liikennekulttuuri holtitonta. Maassa tapahtui 2 viikkoa sitten vakava jokilaivaturma, jossa kuoli lähes 100 ihmistä. Lapin poliisi tutkii Kemissä perjantai-iltana syttynyttä paloa. Palo syttyi 7:30 maissa rivitaloasunnon terassilla Kemin Peurasaaressa. Poliisin mukaan osa talon asukkaista joutui yöpymään toisaalla palokaasujen vuoksi. Pelastuslaitos hälytettiin toistamiseen jälkisammutustyöhön 8 jälkeen lauantai-aamuna, sillä palo oli yltynyt uudestaan jäätyään kytemään. Poliisi epäilee tapauksessa yhtä ihmistä yleisvaaran tuottamuksesta. Rikosnimike koskee tuhotyötä, liikennetuhotyötä tai terveyden vaarantamista, jonka aiheuttama vaara johtuu tekijän huolimattomuudesta. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnon päivän leivokseksi. Suomen Ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomisen sunnuntain säätä seuraavaksi. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu päivän kuluessa lounaasta maan itä- ja pohjoisosaan. No sen jälkipuolella lännessä ja etelässä pilvisyys vaihtelee sitten ja tulee vielä sadekuuroja ja mahdollisesti ukkostakin. Kaakkoistuuli on kohtalaista, maan länsiosassa tuuli kääntyy lounaaseen. Päivälämpötilat on huomenna 15-20, Lapissa jäädään vähän matalammille asteille, noin 12-16.
7: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Täällä ollaan sun seurana vielä semmoisen vajan tunnin verran. 15.04 näyttää nyt kello, eli kello 16 saakka yhdessä vietetään Radio Novan lauantaita. PMMP on siellä jossain mun ja Katy Perryn Watch It Burn seuraavaksi soimaan. Sitten sen jälkeen jälleen kerran on me suomalaiset jonotettu. Nyt on jonotus tapahtunut täällä pääkaupunkiseudulla Helsingissä ja kyseessä oli, sanoisinko nyt, mun mielestä nuoremmat kansalaiset. Mistä on kyse? Kerron sulle PMMP:n ja Katy Perryn jälkeen.

0: Hienoa musiikkia vahvoilta naisartisteilta. PMMP on siellä jossain muun ja tässä Katy Perry. Watch it burn. No sit Brian McFadden kohta jatkaa yhtä upeata musaa Real to Me. Radionovan lauantai käynnissä, Sara täällä sun seurana. 15.11 näyttäisi kello. Kerroin sulle, että tänään aamulla on jälleen kerran jonotettu. Se tuntuu olevan meidän suomalaisten oikein verissä ja lempipuuhaa välillä. Mistä nyt on ollut kyse? No, makeisista. Bups! Karkkikaupan avajaiset nimittäin on tuonut hillittömän jonon Helsingin keskuskadulle tänä aamuna. Kauppa aukesi 10:00 ja siellä on ensimmäiset jonottajat olleet jo vaikka kuinka aikaisin aamusta. Sieltä lähti nimittäin joku yllätyspussi ekoille mukaan. Tämä on pop-up-myymälä ja näitä bupseja saa nyt keskuskadulta jouluun saakka. Tämä on ihan käsittämätöntä. Nämä bupsit on ihan valtava ilmiö, kansainvälinen ilmiö ja sosiaalisen median hitti. Niistä tuli siis vuonna 2024 Swedish Candy Trendin myötä, erityisesti Yhdysvalloissa. Ensimmäinen Bups-myymälä avattiinkin tuonne Yhdysvaltojen New Yorkiin syyskuussa 2025 ja toinen myymälä rantautui sitten puolestaan kotimaahan Ruotsiin, Tukholmaan. No nyt Suomeen keskuskadulle aukeava myymälä on siis vasta brändin kolmas. Et hyvä Suomi, jes, hyvä meidän naapurimaa Ruotsi, että valitsitte meidät. Koska siis tämä ei ole mikään uusi juttu tämä Bups. Se on siis perustettu Ruotsin Jönköpingissä vuonna 1992, mutta sellaista se some teettää, että jostain sitten ilmiöstä syntyy maailmanlaajuinen tämmöinen mieletön trendi, joka saa meidät jonottamaan öitä myöten. Mä uskon, että aika moni nuorison edustaja haluaa nyt tuolla mennä käymään ja suosittelen, no mutta ihan tosi hyviä karkkeja. Mutta tästä tuli mieleen, että puuttuuko sun mielestä meiltä Suomesta joku tämmöinen kauppa tai kauppaketju tai yritys, joka on ulkomailla ja jonka sä toivoisit tänne tulevan. 0108 06000.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Ihana, Brian McFadden tässä ja Real to Me.

0: Ihana Brian McFadden ja Real to Me. Lady Antebellumin Need You Now soi ihan kohta Radionovan lauantaissa. Mä kerroin sulle, hei, että Helsingissä avautui tämän makeisliikkeen pop-up-myymälä. Ja siellä on jälleen kerran nuoriso jonottanut jo aamuyöstä lähtien. Ja kerroin, että Bubs on siis Ruotsissa perustettu yritys. Niin JJ:llä olikin tarkempaa tietoa, että Bubs on nykyään norjalaisen Orklan omistuksessa, kuten muun muassa Panda, Ahtisilli ja Kantolan keksit. Mitä ihmettä Orkla vie meiltä kaiken? No ei sentäs. Samalla kysyin, että mikä olisi sun mielestä semmoinen liike, mikä me tarvittaisiin tänne Suomeen, jota ei meillä vielä ole. Mä arvasin, että nämä tullaan mainituksi. Uniqlo tuli Hannalta, Foodlocker ja Sephora Johannalta, ihan ehdottomia. Nämähän on just niitä, minkä takia lähdetään joko Tallinnaan tai Tukholmaan usein käymään. Sitten Radio Shack tuli Pihdiltä tuolta toi Pekkikseltä viesti. Radio Shack olisi ollut kova ketju. Niin olisi. No mitä sitten... KFC ja tai Pizza Hut olisi kiva saada Suomeenkin, jos ei jo ole. Meillä on. Siinä tapauksessa voisi levitä laajemmalle koko maahan. Ja tänne Pohjois-Ruotsiin, niin Marika laittelee Ruotsista viestiä. Etelässä on muutama KFC ja pohjoisin Pizza Hut on noin 6 tunnin ajomatkan päässä. Voi ei Marika, sun täytyy tulla tänne Suomeen nauttimaan Pizza Huttiin.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Pitbull.
2: Veera.
3: Halo.
0: Halo.
2: Pitäisikö sun huutaa jipi?
4: Pitää.
2: Jee! Mahtavaa.
4: Ihan mahtavaa.
2: On voittanut liput Pitbullin konserttiin.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
19: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä?
19: Joo, niin en mä varmaan pääse.
18: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
19: Oh yes.
20: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
21: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle.
3: Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
24: Skoda.
25: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
26: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
27: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Paras sekoitus.

0: kyse seuraavassakin pätkässä ja yleisestikin sunnuntaisin Radio Novassa kello 10-12, kun kuullaan Esko Eerikäisen vetämänä sunnuntaiprunssi. Huomisessa sunnuntaiprunssissa vieraana tunnettu muusikko Marko Hietala. Erittäin mielenkiintoisista asioista puhutaan, tietysti Nightwish-vuosista, musiikista, isyydestä ja niin edespäin. Aika rankkoja hetkiä on ollut Marko Hietalan elämässä. ADHD-diagnoosi kuitenkin sitten selvensi asioita.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Se oli just sellainen kausi, että mä olin tullut niin kuin sen mustuuden tieni päähän. Ja. Eli mä päätin, että meitään kaikki, että mun pitää selvittää, että jaksanko mä elää, että mä en enää kestä tätä saamari omia ajatuksiani.
3: Okei.
2: Okay. Ja niin edelleen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista, no, niin sitten tää tuli ilmi, että yksi vaan sanoi, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD.
3: Ja.
2: Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaasti.
3: Joo.
2: No joo.
3: Mutta oliko sulla siis, olit se jo tekemässä ihan niin kuin lopullista ratkaisua?
2: Lopullista ratkaisua siinä mielessä, että tuumalinko mä syksyllä sitä, että jos mä kävelisin tonne jäille, niin mä voisin kadota pimeyteen. Kyllä mä mietin sitäkin.
3: Joo.
2: Mietin sitäkin ja se oli just se niin kuin yksi niistä, että kun mä olin niin kuin jäänyt sellaisiin. No kyllä pakko myöntää, että mulla oli myöskin kokemuksia, jotka oli aika niin kuin raskaita. Ja totta kai niin kuin todellinen elämä vaikuttaa siihen sun pääntilaan aina.
3: Kyllä.
2: Ja sitten kun vielä on niin kuin kaikki tämä pohja, sitä vieraantumista ja muusta tolleen, niin sitten aloin olla niin kuin niin kypsä. Niin siitä se päätös tuli, että jos mä aion elää, niin mun pitää selvittää.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Ihana, ihana klassikko Spin Doctorsilta Two Princes. Ihan kohta Comrade Be Mine. Kurkkasin Fintrafikin liikennepalveluun. Näyttää siltä, että liikenne sujuu mainiosti, toivottavasti jatkossakin. Mutta mikäli on jotain liikenteestä raportoitavaa, niin 0806000.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
19: Klaas Olsson.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
14: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Paras sekoitus.

Aina yhtä upea Celine Dion. John Legendin All of Me saa kunnian päättää tämän lauantain Radio Nova lauantai-lähetyksen. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan heittämään löylyä oikein urakalla, kun näille lauteille astuu Valdo ja lauantai-löylyt starttailee. Mä kiitän sua lauantai-seurasta. Toivotan oikein kivaa viikonloppua venetsialaisia. Hyvää Suomen luonnonpäivää ja hei, muista nukkuu yö ulkona. Haaste on lähetetty. Me kuullaan sun kanssa maanantaina Radio Novassa.

0: Mäkin, kun mä pystyin heti reagoimaan tuohon ensimmäiseen mahdottomaan.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Veikon morjesta pöytään.
0: Puila, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
8: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
11: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
10: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta.

0: sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gazassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Datakeskusten täytyy rekisteröityä Suomessa, jos hallituksen kaavailut toteutuvat. Velvoitteen myötä tietyn suuruiset datakeskukset velvoitettaisiin toimittamaan keskeisimmät tiedot huoltovarmuuskeskukseen. Elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puiston mukaan lakiesitys rekisteröintivelvoitteesta on lähes valmis. Rekisteröintivelvoitetta on koplattu yhteen valtiovarainministeriössä valmistelussa olevan verotuen kanssa. STT:n tietojen mukaan verotukeen liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Venäjän viime yönä Kiovan läheisyyteen tekemän iskun uhrimäärä on noussut. Ainakin 37 ihmistä on kuollut Venäjän drooni-iskussa varastoon lähellä Kiovaa, kertoi alueen kuvernööri Timur Katsenko lauantaina viestipalvelu Telegramissa. Lauantain vastaisen yön isku aiheutti suuren tulipalon ja räjähdyksiä. Kuvernöörin mukaan pelastustyöt jatkuvat yhä. Haavoittuneita on tämänhetkisen tiedon mukaan yli 40. Ukrainan syyttäjälaitoksen mukaan varastossa oli ilmeisesti säilytetty räjähteitä. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
3: Täällä ollaan ja oikein mukavaa elokuun viimeistä lauantaita. Vietetään siis venetsialaisen viikonloppua. Näin se vaan on, enää alle neljä kuukautta jouluun. Kesäisissä tunnelmissa mennään edelleenkin tämä lähetys. Viimeistä kertaa kaikkien aikojen kesähiittilistaa teidän äänestämänä. Ihan loistavaa, että olet lähetyksessä mukana. Tästä se lähtee.
2: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa. Valdo.

0: Paljon lauantai-löylyjä kuuntelet. Vähän on semmoinen haikea fiilis, nimittäin elokuun viimeiset löylyt heitetään ja tavallaan se kesä on takana. Olkoon syyskuun ilmat millaisia tahansa, mutta kyllä siitä huomaa selkeästi, että syksy lähenee. Ei alle 4 kuukautta joulua. Mutta on vähän haikea fiilis. Mitä sulle on tästä kesästä jäänyt mieleen? Mulle lähinnä niin siis on ollut aivan mieletöntä kiertää orkesterin Waldo's Peoplein kanssa noilla kesäkeikoilla. Ne on nyt ohi, keskitytään syksyyn, nyt vietetään keikkojen osalta pientä huilia. Ja on ollut tietysti kiva tehdä tätä kesälähetystä teille radioon. Ja hei, ensi viikolla uudet tuulet, nimittäin meillä on ihan uutta kisaa luvassa tässä lähetyksessä, nimittäin Waldon takapakki. Siitä sitten lisää ensi viikon lauantaina. Mutta kohta me ruvetaan kesän viimeiset kaikkien aikojen kesähittilistat, mitä te olette saanut äänestää, niin käydään sitä top 10 läpi.
1: Radio Nova ja Waldon lauantai-löylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Tässä vaiheessa haluan kiittää, että olette antanut ihan järjettömästi koko kesän ääniä tälle kaikkien aikojen kesähittilistalle. Ja eikö ole hienoa, että olette saaneet vaikuttaa, mitä täällä Radio Novalla soi. Ja me mennään tämän lauantain, tämän kesän viimeiseen top 10 listaan. Ja tätä kappaletta on äänestänyt muun muassa Marianne, ja Marianne kirjoittaa näin. Työntäyteisen kesän jälkeen koulu on taas alkanut, plus töiden teko lisänä. Tämä biisi tuo aina kesän mieleen ja saa tanssimaan mukana. Hyvää syksyä kaikille toivottaa Marianne Tampereelta. Ja Marianne on äänestänyt Don Omarin Danza Kuduron. Hieno kappale.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 10.

0: Radio Nova, Valdon lauantai löylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Esko, sä oot kävellyt 30 000 20 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa.
0: Hei! Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Kaikki kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille!
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
20: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
23: Skoda.
24: Paras sekä.

Valto, lauantai löylyä kuuntelet ja kesän viimeinen viikonloppu, venetsialaisviikonloppu on menossa. Hei, kohta puhutaan sähköautoilusta. Mä oon käynyt surffailenut tuolla netissä sähköautofoorumeissa ja mikä siinä on, että se herättää niin paljon vastareaktioita ja tunteita. Ja ennen kuin puhutaan tästä sähköautoilusta, niin kuunnellaan hieno kappale Sassilta ja sen jälkeen mennään kaikkien aikojen kesähittilistan sijalle 9. Siellä on hieno kotimainen biisi.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Nyt mennään tämän lauantain, tämän kesän viimeiseen top 10 listaan ja siellä 9. Tätä kyseistä kappaletta on äänestänyt muun muassa Petri Ahola. Ja Petri kirjoittaa aika hauskasti, nimittäin tämä biisi on ollut vasta varmaan säveltäjän pilke silmäkulmassa, kun Petri muistelee kesää 93. Petri kirjoittaa seuraavasti. Varmaankin tulee mieleen kesä 93, ei tosin tuosta biisistä, mutta kuiteski. Olin Intissä lomalla ja rakastunut yhteen tyttöön. Se kesä jäi mieleen. On niitä muitakin kesiä, jotka jäänyt mieleen. Rakastan kesää, lämpöä, mansikoita ja musiikkia. Mun täytyy Petrille sanoa, että niin minäkin teen. Ja Petri on äänestänyt seuraavaa kotimaista kappaletta. Sieltä löytyy tämän viimeisen listan sieltä 9, Daruden Sunstorm. Hyvin kesä tulee mieleen tästä.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 9.

0: Puhutaan vähän sähköautoilusta. Mulla on nimittäin tasan yksi vuosi siitä, kun vaihdoin sähköautoa. Ja mä oon tuossa viime aikoina surffaillut tuolla foorumeilla internetin ihmeellisessä maailmassa ja lukenut ihmisten kommentteja tuosta sähköautoilusta. Mä en ymmärrä ollenkaan, miten siihen suhtaudutaan niin vihamielisesti. Mä en tajua tota ollenkaan. Siis ne kirjoitukset on ihan pimeitä. Mä oon siis vuoden ajanut nyt sähköautolla ja kilometrejä on tullut reilu 32 000. Ja mun täytyy oman kokemuksen pohjalta ainakin sanoa, niin kun, että mä en vaihtaisi ikinä enää pois.
1: Radio Nova. Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin. vikingline.fi/retro.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
17: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
16: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
17: Aioli.
16: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
17: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
16: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
17: Ihanaa.
18: Pääosassa Felix.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
6: Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Takaisin kaikkien aikojen kesähittilistaan, jota te olette saaneet äänestää koko kesän. Me mennään siellä 8. Tätä on äänestänyt muun muassa Raisa. Kappalon Life is a Flower Ace of Baseiltä Raisa kirjoittaa näin. TV-sarja sai kiinnostumaan yhtyeestä enempi. Toki kuulut heistä jo kun syntyivät, mutta sai kasvot laululle. Luulin, että oli kasaria, mutta joku etiäinen sanoi, että kuuluu Ysärille, kun kuulut Ysärin radiossa heitä enempi. Kyllä, nimittäin Ace of Base 90-luvun alkuun menee. Ja siis kannattaa käydä ehdottomasti katsoa suoratoistopalvelusta toi Ace of Base-dokumentti. Se on todella mielenkiintoinen. Niin saa vähän syvällisempää kuvaa näihin biiseihin.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 8.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mut sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te on.

0: oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026. Ei kun
4: morjasta pöytään. Huilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli herkkuja
7: ruokapöytään. Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Puolue sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo noin 680 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset. Uhreista 675 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Punaisen ristin mukaan tulvien uhriluvun odotetaan yhä nousevan. Tulvien arvioidaan vaikuttaneen yli 93 000 ihmiseen. Monet asutukset ovat tuhoutuneet täysin ja tuhoalueella on suuri pula juomavedestä ja ruuasta.

0: Metsästäjäliitto ehdottaa villisian metsästämisen sallimista luonnonsuojelualueilla afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen laajenemisen vuoksi. Metsästäjäliitto kertoo asiasta tiedotteessa. Liiton mukaan taudin ydinalueelle suunniteltua aitaa tulisi harkita uudelleen. Tauti on levinnyt niin laajalle alueelle, ettei aidasta olisi välttämättä enää hyötyä, Metsästäjäliitto sanoo. Se ehdottaa myös, että villisikojen pyyntiin tulisi sallia droonien käyttö, sillä sikoja on hankala löytää maastosta. Norjan uusi kuningas Haakon VIII pitää tänään muistopuheen isälleen kuningas Haraldille. Norjan kuningashuoneen mukaan kuningas Haakon puhuu iltakahdeksalta Suomen aikaa. Muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK näyttää puheen. Norjalaismedia Verdens Gang kertoo, että kuninkaan ensimmäinen puhe on perinne ja merkitsee vallan vaihtumisen alkua. Kuningas Harald V kuoli perjantai-aamuna sairaalassa Oslossa. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
3: Oikein kivaa elokuun viimeistä lauantailöylylähetystä. Venetsialaisviikonloppua vietetään ja aika paljon noita venetsialaisia järjestetään ympäri Suomen maan. Me mennään vielä kesäisissä tunnelmissa tämä seuraava 2 tuntia, nimittäin käydään läpi teidän äänestämään kaikkien aikojen kesähittilistaa.
2: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Tämä seuraava kipale ei ole tainnut koko kesänä olla tällä listalla, korjatkaa jos on väärässä. Nimittäin olette äänestäneet tämän lauantain listan siellä 7, MC Saar ja The Real McCoy ja Love and Devotion kappale. Tämä on semmoinen hieno kappale kuunnella, kun on justiin vasta rakastunut.
0: Valdon lauantai löylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys.

0: Valdo täällä lauantailöilyjen merkeissä seurassasi vielä kello 19 asti. Kohta puhutaan suomalaisten ruokailutottumuksista ja tämmöisen havainnon on tehnyt, koska on kierrellyt aika paljon Suomea ja pysääntynyt aina tuolla keikkareissulla noille huoltamoille. Ja siellä on yksi asia, joka mua pistää todella silmään. Jutellaan tästä kohta lisää.
1: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi/retro. Radio
2: Nova. Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
16: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta.
6: ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Paras sekoitus.

Missä sä juuri nyt vastaanotat ja kuuntelet tätä lähetystä? Kuvaa joku semmoinen kiva kesäinen kuva nyt elokuun viimeisen viikonlopun kunniaksi. Tai joku videopätkä, missä vastaanotat lähetystä. Ja laita se tuonne Instagramiin. Ja tägää siihen Radionova Suomi. Ja meikäläinen löydyn tuolta Instagramista nimimerkillä Baldo Music Man. Niin mä levitän sitten meidän somekanavissa sitä sun hienoa kuvaa tai videoa.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: Ja tämän kesän viimeisessä kaikkien aikojen kesähitti listan äänestyksessä, onpa hirveä sana hirviä. Me ollaan päästy siellä 6 ja eihän tää lista ole mitään ilman Paradision Bailando. Elikkä listan sieltä 6 Paradision Bailando.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 6.

0: Jotenkin tulee haikea fiilis nyt, kun tämä on kesän loppu. Mä en tiedä. Mutta on ollut äärimmäisen hienoa tehdä tätä radiolähetystä. Ja sitten kun mä rupesin miettimään vähän pitemmällä asioita. Mä muistan silloin, kun mä harjoittelin tekemään näitä lähetyksiä siis nauhalle. Niin mulla kesti 1 3 tunnin lähetyksen tekeminen siis 6,5 tuntia. Miettikää. Paljon on virrannut Lepsämäjoissa vettä sen jälkeen. Haluan kiittää tästä kesästä. Täällä on aivan loistavaa ja mielettömän kiva tehdä tätä ohjelmaa sulle. Ja kiva, kun oot kuunnellut.
1: Radio Nova. Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Vartamatin johdolla. Hyppää kyytiin! vikingline.fi/retro. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Se jäi telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
3: Niin.
2: On se nyt kumma.
3: On se nyt kumma.
2: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä lähdet sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan, että ensi reagoimaan.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito 5G.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
19: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
20: Ojes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
22: Hei, maistaisiko pirtelö?
23: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
22: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
25: Sekoitus.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Nyt me ollaan päästy kaikkien aikojen kesähittilistan viimeisessä listassa siellä 5, eli puolimatkan Groveen. Ja mun täytyy sanoa kyllä, että nämä biisit, mitkä on tällä listalla soinut koko kesän ajan, on ollut täynnä kesää, hyvää mieltä ja rakkautta. Ja teillä on todella hyvä musiikkimaku. Puolimatkan Grovista, eli sieltä 5 löytyy ruotsalaista musiikkia, yllätys, yllätys, Army of Lovers ja Crucified.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 5.

0: Radio Nova, Valdon lauantailöylyt. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niin kuin aivan hulluna. Kyllä, nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa. Mitä? Ei kuulu, ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illalle.

0: 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on ohjelmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Heippa Jari! Taas harrastuksiin menossa.
11: Hei Lähiboksi! Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
2: Skoda.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
0: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no tautua korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ei todellakaan vielä.
19: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
0: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Paras sekoitus.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
4: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
3: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
5: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen?

0: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun niin sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Chan. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Paras seko.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaudella läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: joutuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuo! Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.

0: % alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Esko-Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 51. Kirkkonummi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Jorvaksen liittymä, Jorvas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 51 välillä Jorvaksen liittymä, Jorvas. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: musiikkia Radio Novassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singaleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 50, eli Kehä 3, Espoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Bembölen liittymä, Järvenperä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 välillä Bembölen liittymä, Järvenperä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan voi, kun
2: niin
1: sä peset vaikka hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 50, eli kehä 3, Espoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Järvenperä, Bembölen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 50 välillä Järvenperä, Bembölen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
20: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
20: Joo, niin en mä varmaan pääse.
17: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
21: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
24: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Paras sekoitus.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo.

0: siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, maistuisko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Paras sekoitus.

0: viikon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Esko, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 463 euroa.
0: Vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. No.
15: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
16: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Paras sekoitus.

0: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda.
5: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Paras sekoitus.

0: 9. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, joo. Ja tota, syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kanssa meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tämä on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kiltti.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Nurmijärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun niin sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mut sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Paras sekoitus.

0: Veikkaus-areenalla. Pitbull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikolle.
2: Hei, oikeesti.
3: Oikeesti.
2: Apua. Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Hyvä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Tää hyvältä näyttää. Sen
6: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 51, eli länsiväylä, Espoo. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hanasaaren liittymä, Otaniemi, Kehä Ykkösen liittymä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 51, välillä Hanasaaren liittymä, Otaniemi, Kehä Ykkösen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niin kuin aivan hulluna.
1: Mysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa. No niin. Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Veikkausareenalla. Pitbull.
1: Mirkka.
2: Terve Mirkka.
3: Mites sulla menee?
1: Vähän jännittää.
2: Mikä sua jännittää?
1: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
2: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
1: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
1: No hirveä kiljuminen kuuluu tuossa keittiössä. Varmaan tytär nukkuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Paras sekoitus.

0: Kaveita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Niskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
0: Paras sekoitus.